0: ¿A qué suena esto? Pues suena a un montón de actividades que tenemos, como decimos siempre, para compartir con ustedes. Entre otras cosas, creo que lo mejor es saludar a Aitana Cuétara y que nos lo cuente ella misma, porque tiene toda, absolutamente toda la información. Aitana, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, buen día.
0: Buen día. Todo preparado para ese Jazz de Ría, ¿verdad?
1: Sí, aquí estamos ultimando los últimos detalles de la producción, pero sí, ya está todo en marcha.
0: Menuda maravilla.
1: Espero que sí, hacemoslo con muchísimo cariño y bueno, la verdad es que los lugares donde programamos todo el festival ya son por sí sos una maravilla. Entonces, bueno, pues todo lo que hagamos allí, poco hay que engadir, ya, ¿verdad?
0: Sí, pues hay un montón de links con música de artistas que este año pues van a intervir. Justamente estábamos ambientándose a esta entrevista. ¿Qué podemos comentar, Aitana?
1: Bueno, este es un festival de jazz, pero sí que es cierto que es un festival de jazz bastante abierto, ¿no? Que pretende que nos dejemos llevar pues por todas las músicas, que escoitemos con atención, que disfrutemos dos momentos y que disfrutemos también del entorno, de la paisaje, de la vecinanza. Yo creo que es un festival para parar y para sentirse bien, ¿no?, en muchos aspectos.
0: Todo eso pues durante bastantes días, supongo que asendar os grandes grupos que además se darán cita non é así como algo rápido, non hai que arrancar unha edición máis que se va pola décima, non?
1: Vai pola décima, sí, o festival son cinco días e é verdade que bueno, é casi un traballo de continuidade, non? Porque todo ano estamos pendentes das cousas que van saindo, de grupos que nos gustan, que pensamos que encaixan, de novidades, e vamos tomando as nosas notas, non? A ver que encaixa este ano. Non todos os formatos encaixan en todas as localizacións, toda a programación está pensada tamén para o lugar onde se fai, a idea é adaptar o festival ao lugar e non ao lugar o festival, como pasa moitas veces. Entón, bueno, é ir como tomando esas notas, cousas que nos quedan de outros anos que recuperamos para este, un traballo así de continuidade, non? E cando se vaya chegando a data, pues, sin darnos conta, xa temos o programa feito.
0: Hai que ter en conta tamén unha das historias máis bonitas que esconde esta edición e é a historia dun afilador ourensano. Isto como é?
1: Pues mira, a verdade é que en cada edición do festival sempre hai un fío conductor, como un relato que nos acompaña durante todo o festival, que tamén nos axuda a construir o programa. E este ano, pues, dase unha circunstancia que é o centenario do nacemento de Miles Davis, que é pues, posiblemente o músico máis importante da historia do jazz. Entón, queríamos celebrar ese centenario e decidimos unir esta historia coa conexión que ten con Galicia, que é espectacular, porque en 1952, cando o etnomusicólogo estadounidense Alan Lomax estivo facendo traballos de campo en moitos lugares de Europa, tamén pasou por Nogueira de Ramuín, en Ourense, por unhas parroquias, e gravou a melodía do chifro dun afiador e capador que se chamaba José María Rodríguez, e a melodía é tan bonita que a incluíu nun recopilatorio de música tradicional que el sacou despois cos seus traballos, non, nos Estados Unidos. Esa música, esa melodía, chegou a Miles Davis e en 1960 hai un tema del que se chama The Pan Piper, que é esta melodía, tocado coa trompeta, evidentemente. E de repente pues, hai unha conexión increíble entre os arquivos da nosa tradición oral e a historia do jazz contemporáneo. E queríamos aproveitar isto como fío conductor para a décima edición.
0: Pues toda unha cita, un luxo con ese centenario. Hai moitas cosas que están unidas. E sobre todo convivir, que un luxo, Aitana, con artistas de Cuba, Perú, Palestina, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, este ano é especialmente internacional a programación. Non foi algo buscado, pero ás veces aparecen estas oportunidades de contar con artistas así e efectivamente, pues isto que escoitábamos ao principio, Alejandro e María Laura, que son de Perú, temos tamén a Josh Vaniterri de Cuba, Sara Dowling de Palestina, Michael Cannon, Estados Unidos, Manu Sija de Argentina. Entón tamén lle dá como un valor engadido a todo o demais, non? Que estos artistas son moi difíciles de ver por aquí e é unha oportunidade. Hai tamén, por suposto, artistas galegos, como todos os anos, non perdemos nunca ese foco, pero sí que é unha oportunidade de ver a toda esta xente.
0: Moi interesante, ademais, porque cada vez se espalla máis, non? Temos aí uns cantos concellos.
1: Sí, son 4 concellos. Facémolo durante 5 días en varias localizacións dos 4 concellos, de Narón, Neda, Cedeira e Valdoviño. É verdade que ao principio dos tempos, do Illas de Ría, comezou entre Ferrol e Mugardos, cruzando a Ría, tamén na Lancha, no Castelo de San Felipe, e despois fomos incorporando outros territorios, e a idea é que sempre sexa un festival así colaborativo entre os propios concellos, entre as propias veciñas, e que cada vez vaya medrando e que a Costa Ártabra pues, sexa como ese punto de referencia do no jazz.
0: Uh-huh. O público do mundo do jazz é un público que fai o que sexa para asistir a algún concerto,
1: Sí, hai moito público moi fiel, a verdade que sí. O festival ten un público bastante diverso, a verdade, porque veñen moitos aficionados ao jazz que se desplazan desde outros lugares para ver esos concertos, porque teñen ese interés especial, non, pola proposta artística, pero tamén, por suposto, hai moitos veciños dos lugares que se achegan, porque o festival é gratuito e accesible para todo o mundo, e se achegan a ver os concertos, a disfrutar simplemente da programación que hai pues, nas súas vilas. Pero tamén hai moito veraneante, moito público casual, pois que aproveita o día para estar na praia, incluso xente que organiza as súas vacacións nesta costa fermosa para que coincidan co Illas de Ría e que sexa como un valor engadido as súas vacacións. Hai público moi, moi diferente e xente que vai vivir simplemente a experiencia, a descubrir músicas novas, propostas musicais novas que últimamente é máis difícil que nunca, a verdade, entón que se achegan ao festival porque saben que a programación é de boa calidade e que van a disfrutar, aínda que non coñezan os grupos de antes.
0: Sí, total. Bueno, 10 anos, como evolucionou todo isto, Aitana?
1: Pois, bueno, moi ben, a verdade. Vaise mantendo bastante en formato, que é algo que queremos que sexa así. Sempre procuramos que sexa todo moi próximo, moi amable, nada invasivo. Todo o festival é verdade que vai medrando, pero dun xeito moi sostible. O sea, cada vez hai máis xente, pero moi controlado. Cada vez pues, hai, ao mellor, unha localización máis, pero sin pasarnos. O sea, é como bueno, intentar que se manteña e, sobre todo, que se consolide. E eso sí que estamos notando, que xa de un ano para outro pregunta un montón de xente por isto, que cada vez a xente está como máis unida ao festival, e eso que queremos conseguir, que se consolide no territorio.
0: Sí, bueno, cando decimos que arranca o 12 de agosto, claro, ese día xa nos di todo, porque o 12 de agosto aparece en todos os calendarios do mundo como algo xa moi especial en Galicia máis, polo eclipse, claro.
1: Sí, bueno, unha casualidade maravillosa que, por suposto, decidimos aproveitar. O día da apertura do festival, o concerto vámoslo facer no Miradoiro de San Antón de Corbeiro, en Cedeira, que posiblemente se sea o mellor lugar do mundo para ver a eclipse e que está a nosa disposición ali tamén para disfrutar dunha tarde-noite de música e bueno, de aproveitar isto, non? Entón, vais a anunciar isto con moito tempo e con moita información para que a xente se organice, teremos lanzadeiras para non ter que subir os coches e toda a observación da eclipse farémola mentras está sonando a música de DJ Mil, un dos mellores picadiscos que hai aquí, e despois teremos un concerto moi especial de Xavier Díaz, que parece como un artista bastante improbable para un festival de jazz, pero vais a hacer unha cousa moi especial a cuarteto e casi como un agasallo de Xavier para o festival, e el ten moito vínculo, ademais, con Cedeira. Creo que vai ser algo moi especial ter esa noite a eclipse, o concerto de Xavier Díaz, San Antón de Corbeiro, bueno, é absolutamente máxico.
0: Todo ten así como unha especie de envoltura que é moi curiosa, moi bonita, porque si nos metemos en algún outro detalle, Aitana, vemos que hai unha visita guiada ao Mosteiro de Couto, por exemplo, con alguén a quen apreciamos moitísimo, que é Kiko Cadaval, que é un auténtico artista. Se van a buscar así recunchos curiosos, non, para seguir con esa homenaxe a ese centenario.
1: Sí, cada ano facemos algunha visita a algún lugar patrimonial, a lugares que ao mellor pues, non son tan coñecidos por a xente que vai normalmente ao festival, e aproveitamos pues, para redescubrir ese patrimonio, non? E coñecer cousas novas. O Mosteiro do Couto, a verdade é que levaba moito tempo pechado, agora abriu, é moi bonito, ten unha historia maravillosa, e ali hai un guía histórico que sabe moitísimo da historia do mosteiro. Creo que vai ser moi interesante esta visita, e poder pechar esa visita despois coa contada de Quico Cadaval, que ademais vai volver sobre esta historia do chifro do afiador de Nogueira de Ramudín e como chegou isto a Miles Davis, con esa clave de humor que ten sempre Quico, creo que vai ser unha maña moi bonita.
0: Ya lo creo. Bueno, o tempo espero que este un poquinho máis fresquiño que agora mesmo, que estes sí, días. Ainda sí, que, bueno, como moitas das actividades tamén son, pois, cando estás a ese lusco fusco, mellor que mellor. Isto me permite preguntar, porque como son varios concellos, se move moitísima xente, haberá moitísimo movimento. Unha das cousas, Aitana, que hai que facerse con antelación, pois é reserva de aloxamento, reserva de entrada, reserva para almorzar, comer, etc. Supoño que vos tamén, non?
1: Sí, a ver, o festival é gratuito, entrada libre, non hai que comprar entradas, é simplemente achegarse. Sí que hai algúns, pues, como esta en visita ao mosteiro, algunha actividade máis, que sí que hai unha inscripción, sempre gratuita, para ter un pouco de control do aforo, pero a maioría dos espazos son ben amplos, son praias, parques, ríos, natureza, e se pode achegar quen queira decidindo de última hora. O tema do aloxamento sí que coa eclipse está complicado. É verdade que esa zona non é especialmente turística, afortunadamente, entón todos os anos é bastante sinxelo organizarse a este nivel, pero este ano coa eclipse está máis difícil o de aloxarse. Intentar buscar, non, as opcións. Nos, claro, temos todo previsto desde moi inicio de ano, porque sabíamos, claro, como facelo, pero sí que de aloxarse vai estar difícil. Ten que ir a ir, pues terá que buscar bastante, creo.
0: Totalmente. Bueno, que destacamos de esa presencia que empezarán a chegar, imagino, non? Pouco a pouco, para a participación, pues aproveitarán moitos para recoñecer ou coñecer Galicia, facer rutas turísticas, etcétera, etcétera.
1: Sí, é ideal esta zona para iso, e ademais o festival permite ter moito tempo libre para poder facer turismo, ¿no? Disfrutar dos lugares, porque nunca ocupa todo o día, ao non ser nun único recinto, sino que se fai en diferentes localizacións, pois a xente xa se vai desplazando, e sempre hai tempo de ir á praia, de ir pasear, de percorrer o río, de ir visitar cousas, de ir comer, e é unha zona pois, especialmente rica en todo iso, así que sí, paga moita pena facelo.
0: Bueno, con tanta agenda, con tantas cousas, con tanta, porque cada grupo tamén atrae pues, a todos os seguidores, sen dúbida ninguna estes días van a ser protagonistas moitos concellos de Galicia. Non sei se tivemos a oportunidade de citalos, pero bueno, para que os saiban vostedes, hai moita información, e os concellos pues, son Narón, Neda, Cedeira e Valdoviño. Xustamente a edición máis internacional, por lo que estamos comentando, hai tamén esa historia persoal deste afilador que se meten de cheo, pois é preciosa, como nos contaba Aitana, como ese percorrido de Galicia de Alan Lomas con su grabadora, pois pilló aí a José María Rodríguez. Supoño que emocionadísimo, claro.
1: Sí, eu, a ver, supoño que cando Alan Lomas chegou aquí a principios dos anos 50, pois atopou cousas maravillosas, non? Porque agora mesmo que todo está en todas partes, pero naquel momento, e as grabacións todas, o sea, é moi recomendable escoitar o arquivo completo de Alan Lomas, de toda Galicia, de toda España, de Europa, hai grabacións maravillosas, pero esa grabación, e que despois tivo relación por correspondencia Alan Lomas con José María Rodríguez, e José María soubo que esa canción se estaba editando en un recopilatorio nos Estados Unidos, xa foi consciente de todo esto este home.
0: Pues nada, deixamos que sigas traballando. Aí ese eclipse se unirá a outros eclipses que vivirá o público seguro, aproveitando pues as obras máis influyentes da historia do jazz que chegan a Galicia. Moitísimas gracias por estar con nos, e que saia todo ben.
1: Gracias.
0: Unha aperta. Ata pronto.
1: Ata logo.

0: xornada, verdade, con agricultores, comercializadores, técnicos, autoridades. Fíxense vostedes, reflexión sobre moitas cousas que están relacionadas coa economía comarcal de O Bolo en Ourense, justamente un dos sectores clave a castaña e outro dos sectores clave son as vides. Claro, como non se van a facer, pois xornadas, xuntanzas para seguir promocionando e facendo cousas que sexan interesantes para este punto do mapa, que ten un produto de calidade que xustamente é o que queren empurrar. Miguel Ángel García Fariña é o alcalde do Bolo. Que tal? Bo día, alcalde.
1: Hola, bo día.
0: Bo día, que tal resultou esa primeira xornada, David? E da castaña, claro.
1: Foi, resultou, sí, foi moi interesante. Tivemos bastante asistencia a esta primeira xornada, estamos moi contentos.
0: Sí, é un punto de referencia importante para o desenvolvemento deste territorio, verdad?
1: Sí, sobre todo o Bolo, que somos un produtor de produto primario. Claro, pois é moi importante ter este tipo de xornadas para ver como podemos potenciar estos tipos de produtos que nos expoñan os problemas todos os sectores e despois ter as mesas de diálogo en como vamos solucionando esos problemas.
0: Justamente se falou pues, precisamente desa produción da castaña na comarca, da evolución da viticultura, que supoño que en ambos casos os ser produtos da terra pues, teñen algunha dificultade de cando en vez, como pues, os chaparróns que temos ou o cambio climático, non? É unha zona que estás co termómetro moitas veces moi disparado, non?
1: Sí, temos, claro, no noso concello pues, temos moita diferencia tamén de alturas, dende viñedos no Val do Vivei, que están a 450 metros, e despois ata cotas de ata 800, 900 metros. Entón, aí, dependendo da cota, pois temos uns problemas ou outros debido a estes cambios climáticos que estamos sufrindo últimamente.
0: Claro, tamén hai que ter en contra outros factores, porque é un punto de partida para seguir avanzando e sobre todo pues espallando todo o que son ambos produtos, non? Como por exemplo, pues ter un foro de reflexión ou convertir ese foro de reflexión é a primeira vez para facer máis, non?
1: Sí, no, e ademais pois tamén esta vez pois tocou a vide ya castaña, pero a nosa idea é facer tamén de outros produtos primarios, tamén coa gandería e outros produtos primarios que nós temos zonas que teñen microclimas, o sea, dase todo tipo de produtos no noso concello.
0: Pois como alcalde, xa que vostede falou da situación con indicación xeográfica protexida a castaña de Galicia, como o secretario Manuel López Vilariño decía que a situación do sector é realmente potenciar a actividade estratégica e os principais desafíos de cara ao futuro. Vostede dende esa escoita do xustamente do secretario do Consello Regulador, que se lle pasaba por la cabeza, que é o que precisarían realmente para situala ou para darlle pues, ese punto que sexa tamén como indicación xeográfica a todo o Concello do Bolo?
1: Pois de todo o que falamos un pouco do sector da castaña, a problemática que temos agora mesmo son pues, diferentes hongos, claro, o cambio de clima, o chancro, a tinta. Todo este tipo de enfermidades, o que necesitamos é que se siga investigando en produtos que podan combatir ben este tipo de enfermidades. Porque temos unha castaña de moita calidad, pero claro, os produtores decíanos que levan 5 ou 6 campañas, que primeiro era a avispille, pero agora é o fungo, despois o chancro, e claro, hai o que lle chaman vacunas, pero non casi non valen para todos os tipos de vacunas, son vacunas que veñen algo en general, pero non ainda non hai nada que erradique de todo este tipo de enfermidades. Entón o que se necesitaría sería máis investigación para chegar a uns produtos que nos acabaran con estas pragas.
0: En torno a Vide, ¿qué nos puede aportar? Porque claro, Castaña, pues un punto muy delicado, ten esa época concreta do ano, unha fixación tamén, o que teñen vostedes de poboación para ese patrimonio agrícola. Tamén afecta a Vide, non? A mesma situación. Recoller, pues eso, xente nova que siga aí traballando e dándolle ese punto importante de dinamización económica.
1: Sí, tanto unha cousa como a outra, pois supón que son é un plus económico ao cabo do ano. É claro, outra das problemáticas que víamos tanto nun sector como no outro, que son que, claro, que necesitamos tamén unhas actualizacións catastrales, porque temos moitas terras que xa nin se saben quen son os dueños, son terras que ao mellor outra xente podería aproveitar tanto para plantar viñedos como para soutos antigos que tamén se poderían que se poderían recuperar, pero claro, non xa nin se atopan os donos, porque hai moita xente que foi á emigración, heredaron as terras, pero xa aquí non volven, entón, por parte do concello, o que máis incidía é en esta charla, que claro, necesitamos unha actualización catastral, pero para todo, mesmo despois para a limpieza de fincas, para a protección dos pueblos e todo eso, que claro, que ao final encontrámonos con moitas fincas que podía usar xente, están en desuso por riba e encima son ocasión non perigo.
0: Claro. Bueno, pues interesantísimo este foro. A verdade é que estaremos moi pendentes de todo o que de si este verán, que é un pouco complicado para pues, o sector agrícola, lóxicamente. Miguel Ángel García Fariña, moitísimas grazas por atendernos, por este café radiofónico. Sorte e parabéns.
1: Moitas gracias.
0: Un saúdo. Una aperta. Igual, pues efectivamente, seguimos nuestro camino en Radio Voz.

0: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz Bergantiños. Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: O sábado 1 e o domingo 2 de agosto, Corme celebra a Festa Artesanal Mariñeira. Música todo o día, pasarrúas, verbena, cine documental e máis de 30 postos de artesanía baixo carpa. Polvo, churrasco e o mellor ambiente do verán. Corme, destino obrigatorio na primeira fin de semana de agosto. Vémonos, organiza a Asociación de Veciños Eduardo Pondal. Colaboran Fundación Mencer e Concello de Ponteceso.
2: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
3: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Bonjour, Carballo. Ya abierto Alén Aflelu en Rúa Orrio 4. Ven a descubrir una nueva forma de cuidar tu visión con la mejor atención y las últimas tendencias en gafas graduadas y de sol. Pide ya tu cita o ven a visitarnos. Llámanos al 981-177-394 o escríbenos por WhatsApp al 686-321-534. ¡Te esperamos!
4: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.

Por certo, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. Así é, deste xeito, despedímonos, que teñan vostedes un feliz verán, feliz fin de semana, feliz día da patria galega, disfruten e nada, vémonos á volta de vacacións.

0: Hola, que tal? Son as 12 do mediodía. Esta hora abrimos este último Voces de Bergantiños da semana. Hoxe, venres 24 de xullo, víspera de Santiago Apóstol. Un montón de citas, para festexar o Día de Galicia. Temos ceos entre nubes, claros, ahora mismo parece que quere sair algo sol. Chovía, seguirá chovendo en parte da Costa da Morte. Por momentos, todo se xa dito de paso nesta xornada de venres. Veremos que nos conta Meteo Galicia con respecto ao tempo que nos espera para ir rematando esta semana, e tamén lle botaremos unha ollada ao tempo que nos espera de cara a fin de semana, unha fin de semana que ven de novo cargada de actividades, moitas delas o aire libre. Xa saben que os venres precisamente arrancamos o Voces de Bergantiños botándolle unha ollada á axenda, unha axenda que nos ofrece un venres máis a Clínica Dental Alberto Barreiro.
1: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.

0: Esta sí que é a sintonía da axenda da fin de semana. Temos citas destacadas, dende hoxe mesmo, parte da fin de semana. Hoxe comeza, por exemplo, unha cita ca historia. O mercado medieval de Corcubión continuará todo domingo, incluído gastronomía, recreación do desembarco, música e moitos postos no casco histórico corcubionés. Esta semana falábamos desta cita con Jan Lamas, membro do equipo organizador.
1: Pois poderemos decir que unha volta ao pasado durante tres intensísimos días nun marco, a verdade, que incomparable que o casco histórico de Corcubión, que a verdade que se presta. Aquí a verdade que xogo noso favor, o fermoso casco histórico declarado. Hai que lembrar que dende o ano 1984, conxunto histórico artístico, e despois outra das ventaxas, que así como para algunhas cousas, ser tan pequeno como é o Concello de Corcubión non xogo noso favor, aquí sí, posto que prácticamente a mitade da superficie do casco pois está dentro do perímetro do mercado.
0: E cita tamén que a historia en Camariñas co encaixe no camiño, tamén gastronomía, que a segunda festa do marisco, ademais de música, recreacións históricas, non lo contaba esta semana o presidente da Asociación de Empresarios Camariñáns, Bernardino Martínez.
2: Un caixo do camiño aproveitou un feito histórico e a través da chegada do rei Alfonso VIII de Galicia, noveno de León e Castela, pois, bueno, aproveitamos para divulgar un pouco pois a nosa artesanía e a gastronomía. Facemos a apertura o 24 dos postos. O sábado, a partir das 11:30, cando facemos a chegada do rei ao porto de Camariñas, e eso, e despois pola tarde, este ano metémonos ás 7:00 PM a festa do marisco, que vai ser na plaza do mercado. E o domingo o que facemos é esa unha etapa desde salimos, unha camiñata. Tamén

0: con dramatizacións e con recreacións teatrales ao longo do camiño, desde Camariñas, pois, en as nove medias, a súa chegada hasta Cerenxo.
1: Oxe, comeza o encaixe no camiño. Para mañá, cita gastronómica en Cerceda, que a festa do Cochiño, os Satélites e París de Noia acompañan a cita sobre como comezaba esta festa que cumpre nada máis e nada menos que 28 edicións. Falaba onte o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, aquí no Voces de Bergantiños.
2: Sí, é unha festa que no seu día é curioso o modo como comezou, porque prácticamente a temática para ter unha excusa para facer unha festa gastronómica, escolliuse nos últimos días. Xa decidiuse o porco, como se poderá haber decidido outra calquera. Fixose naquel tempo, pois, cunha aportación dos traballadores municipais moi importante a nivel de esforzo de traballo, e a partir de aí, pouco a pouco, foi madrando a carón desa zona do Acevedo, na cal está o Parque Acuático, o Xardín Botánico, o Paseo Fluvial do Río Cabanco, se acaba conectando coa Vía Verde, pero o inicio do Cochiño foi nunha época na que aínda ningún deses recursos estaba sobre o terreo.
1: Pois mañá, esa 28ª xa edición da festa do Cochiño. Falábamos do mercado medieval, que por certo abría xa as 11 da mañá o propio mercado. Tamén comeza hoxe o encaixe no camiño. Temos festas do Carmen en Muxía. Hoxe vai ser protagonista porque imos falar con Sandra Vilela, concelleira de Cultura de Muxía, para que nos conte a programación que teñen xa dende hoxe mesmo. E ademais temos festas en Vilaño, estarán a Panorama City, Discoteca Móvil Impacto, haberá Fogos e Artificio, todo isto no era argallado, preparado pola Asociación Adro de Vilaño. En Cereixo, degustación de chourizos ao viño, que comezarán as festas nesta localidade polo Apóstol. Terán o dúo Galán, Orquestra, Cuarta Calle, Discoteca M Music, todo isto para hoxe. Tamén, moi cerca de Cereixo, en Pasarela, en Calo, teñen sesión Bermú, co dúo de festa, Verbena ca Orquestra New York e a Discoteca Móvil Impacto, con David Bermúdez e Nian Boe en cabina. En Montemayor, Bermú con Alma Latina repetirá pola noite con Discoteca Móvil Visual CDC. Sísamo, hoxe comezan as festas do Apóstol, estarán pola noite Rafa Stray, Marcos Penas, DJ Frankenstein, serán os encargados de animar a verbena hoxe. En Mens, Discoteca Móvil Son de Festa dende as 11 da noite. En Loroño, bailes da misa animados por la Orquestra Alianza repetirá pola noite en compañía da Discoteca Móvil CDC. En Tella, como antesala do Día Grande, a partir das 8 haberá tardeo amenizado pola Disco Móvil Chocolate.

Moitas celebracións que teñen que ver co Apóstol para hoxe mesmo, pero temos máis citas. Por exemplo, no Ézaro, nova sesión do espectáculo audiovisual na Fervenza do Ézaro de 10:30 a 11:30 da noite. En C, espectáculo musical, o karaoke deportivo, cos bolechas, ás 8 na Praza da Muller. En Fisterra, proxección da película Rondallas, ás 9 na Praza da Constitución. En Muxía, concerto de Facella no Campín Lagomar a partir das 7 da tarde. En Laxe hoxe teño unha charla tamén sobre a eclipse do vindeiro mes de agosto no Museo do Mar ás 6:30. Na Laracha, taller de cociña saudable para nenos de 5 a 12 anos a 1 no Museo de Golmar. Por exemplo, nas Torres do Allo, xogos de escapismo, o caso Riobó, crimen nas Torres, ás 4, horario ao que se le, no que se leva a cabo cada vez que se levan a cabo precisamente estes xogos de escapismo, sempre ás 4 da tarde.

0: Tour Eiffel.
1: Citas, moitas citas destacadas de cara a esta fin de semana. A axenda que cada venres nos ofrece Clínica Dental Alberto Barreiro.
2: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
1: 12-11 minutos do mediodía, repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de venres.

Investigan o galeón La Anunciada, fundido en Fisterra no ano 1596. A Xunta leva a cabo novas campañas no entorno de Punta Restelos, donde se foi a pique este navío da flota de Padilla, no que morreron 243 mariñeiros. A seca extende por toda a zona a necesidade de non malgastar auga. Varios concellos emitiron bandos para advertir aos veciños. E o Agra de Leborís, da Laracha, xa prevé falta de espazo de cara a setembro. O instituto aumenta a súa oferta educativa e o curso pasado xa lle faltaban aulas.

0: Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de venres. Son as 12 minutos, continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voces.

0: E investigan o galeón La Anunciada, que afundía en Fisterra no ano 1596. Esas primeiras investigacións do pecio que se levaban a cabo xa no 2011 cos estudios cartográficos do fondo mariño. Foi en abril do pasado ano cando os buzos recuperaron un canón de bronce duns 50 centímetros de longitude. Os traballos subacuáticos posteriores confirmaban que este buque formaba parte da forza expedicionaria de Felipe II contra os ingleses. O pecio descansa a unha profundidade de entre 5 e 7 metros, polo que existe un elevado risco de que se poida producir algún expolio. Por este motivo, o Executivo Autonómico levará a cabo en setembro unha intervención arqueolóxica subacuática para documentar o pecio e rescatar pezas que están sendo afectadas pola dinámica mariña e que poden ser obxeto de expolio. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, participou onte nunha travesía dunhas 5 millas entre o Porto de Brense e Punta Restelos para supervisar os traballos previos dos buzos. Escoitamos ao presidente da Xunta onte en Cee.
1: Nesta pequena travesía que acabamos de facer, onde bueno, os medios de comunicación pudestes comprobar in situ os traballos que se están facendo conxuntamente entre a Xunta de Galicia e Armada para poñer en valor primeiro salvaguardar o que é un patrimonio público e, polo tanto, debe ser salvaguardado, preservado de posibles expolios e despois posto en valor, como se está facendo. Os estivemos en Punta Restelos vendo un pecio dun buque que, bueno, según os expertos, pode tratarse de un buque que formaba parte dunha escuadra que naufragou frente a estas costas a finales do século XVI e que está aquí, igual que hai outros moitos naufraxios nesta zona e en outras moitas zonas de Galicia, que ao final son patrimonio tamén, patrimonio arqueolóxico subacuático, e que debe ser, como decía, primeiro preservado de posibles expolios e despois posto en valor, como estamos facendo, rescatando, restaurando, para que a xente poida disfrutar destes achádegos e a través deles coñecer unha parte da nosa historia. E, polo tanto, queríamos que se coñecera todo o que se está facendo, agradecer ademais o labor que están facendo tanto os expertos da Consellería de Cultura, da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, Gardacostas de Galicia, a Unidade de Buceo da Policía Autonómica e, por suposto, a Unidade de Buceo e todos os efectivos da Armada nun traballo conxunto que, según me comentaban, é referencia ao longo de toda a costa do noso país, a costa de España, e que isto ten moitísima proxección. Ter restos arqueolóxicos submarinos tan cerca da costa e, polo tanto, con tan fácil accesibilidade, isto tamén é un recurso dende o punto de vista económico, porque hai moita xente que no mundo está buscando este tipo de lugares pois para facer inversións, para exercer a súa afición noutros lugares, e unha fonte tamén de turismo e, polo tanto, movimento económico, e isto en Galicia podemoslo facer tamén. Aparte dos valores culturais, dos valores históricos, tamén ten unha parte que imos desenvolvendo pouco a pouco e que aquí nas costas galegas ten un inmenso potencial e, polo tanto, un inmenso futuro.
0: Palabras de Alfonso Rueda, presidente da Xunta de Galicia, onte en Cee. Máis temas. O primeiro concello da zona en advertir aos veciños da necesidade de facer un consumo responsable de auga foi o concello de Cabana. O alcalde recoñecía fai semanas que a situación non era tan grave, pero tamén que se percatara percatou en anos anteriores que as advertencias non conllevaban unha reducción do gasto, polo que prefería adiantarse. Ponteceso Carballo, súmanse agora con campañas e informacións que poñen de manifesto a seriedade da situación, sobre todo se se tenga en conta que non rematou aínda o mes de xullo os problemas de abastecemento soen producirse máis ben no mes de setembro. En Zas, o alcalde recoñecía hai uns días que xa tiñan que abastecer con camións cisterna o núcleo de Pudenza na urbanización do Xalo, parte da cal está en Cerceda. Os veciños reclaman solucións para as dificultades de suministro que teñen dende hai xa varias semanas. As cousas estánse a poñer tamén serias en Muxía. O alcalde Javier Sar explicaba onte que para hoxe está previsto previsto publicar un bando para que os veciños e visitantes sexan comedidos co gasto da auga. Neste concello repítense todos os veráns problemas de abastecemento en varios lugares. Polo que respecta a Carballo, dende o propio concello explican que o nivel do río do Anllóns, ao seu paso pola capital bergantiñana, está a metade do registrado o ano pasado nas mesmas datas.

Os problemas de falta de espazo que o Instituto Agra de Leboris arrastra dende hai anos veránse incrementados en setembro ao aumentar a oferta educativa con dúas novas aulas de formación profesional. As especialidades de peiteado estética e de transporte logística comezaban o ano pasado, ou aos alumnos que pasan a segundo sumaránse os que comezan cada un dos ciclos. A saturación xa provocaba que o Concello de Araxés cedera unha dependencia para os estudantes de transporte que os de peiteado tiveran que utilizar o que se coñece como aula nómada, que é unha instalación prefabricada que se colocaba no patio. A alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua, denuncia que o 75% das luminarias dos portos do término municipal fallan. Sostén a rexidora que se dou aviso a representantes de portos de Galicia porque hai problemas tanto en Camariñas como en Camelle e en Santa Mariña. Tamén se queixan en Callón, tamén se queixan en Malpica, onde se continúan producindo fallos puntuais no suministro. En Laxe tamén se queixaban en varias ocasións do mesmo tipo de deficiencias.

0: E hoxe tamén vamos pasar polo Concello de Corcubión e vamos falar co seu alcalde, con Xavier Domínguez, porque ven o Concello de denunciar actos vandálicos e mal aparcamento. Alcalde, que tal? Bos días, como estamos?
1: Hola, bos días.
0: Que pasa? Que se repiten demasiado esos actos vandálicos? Parece que, bueno, sí. non é algo puntual.
1: No, a ver, por lo que veo tamén pola prensa, son actos que se repiten nos festexos en casi todos os concellos. Hmm. Sempre hai xente que se dedica, pois, eso, a maltratar o mobiliario público con pintadas. Bueno, hmm. Onte vin na prensa tamén en Vimianzo, que destrozaron un parque infantil, botellóns en zonas onde xogan os nenos e despois, bueno, os coches facendo rally ou un tipo carreira, despois estacionando mal. A ver, son problemáticas que se están xa a repetir xa con demasiada frecuencia e, bueno, é unha cuestión que eu penso que a maioría dos alcaldes está a preocupar, que, bueno, nos podemos divertir as festas, que para iso están, ahora estamos,
0: sí, estamos de acordo.
1: Precisamente a portas de, ahora mesmo está abrindo
0: o
1: noso mercado medieval, que terá lugar este venres, este sábado e este domingo, e o que penso que a maioría da xente quere disfrutar dos festechos sin ningún tipo de altercado, nin ter que sufrir as consecuencias pois destes actos vandálicos, pintadas ou rachado de mobiliario público. É moi incómodo para son custes adicionais para os concellos, sobre todo os concellos máis pequenos, pero é unha cuestión que será moi malestar tamén entre a veciñanza, levantarse pois unha cerqueira nun parque infantil ou eso, pintadas con temas bastante obscenos, ou calificarlos dunha maneira, e incluso en propiedades privadas. Eu quero facer un chamamento para que a xente se divirta e que o faga pois con responsabilidade. Todos, bueno, podemos cometer alguna tontería en un momento dado, pero que vayamos
0: civismo, que vayamos pedimos civismo, alcalde, pedimos civismo.
1: Civismo é a palabra que podo recoller en síntese todo esto, pero bueno, xa te digo, vexo que se repite a mesma cuestión en moitos lugares onde hai festas. Eu entendo que, bueno, canto máis volumen de xente, máis problema, pero, bueno, non sei se ahora a tendencia é isto de
0: deslaquizar cousas. Esperemos que non, esperemos que non. Esperemos que...
1: No.
0: Que sean, feitos puntuais. Bueno, de feito, dentro do propio goberno, pídese colaboración cidadá para poder identificar a estas persoas.
1: Claro. Vai ser complexo, pero, bueno, sempre se pode dar unha pista e, bueno, poñermos en contacto ca Garda Civil e que sobre, bueno, a ver se melloran, se cachan algún, pois a mí se sirve un pouco de escarmento. Pero, bueno, nada, é unha cuestión que, a ver, este fin de semana no mercado medieval se transcurre todo con normalidade, acordamos que sí. E nada, o que digo, que a xente se divirta, pero que se divirta facendo o ben, non facendo trasnadas.
0: Disfrutando puramente da festa, sendo partícipe das propias festas, ímolo dicir así en plural, sí. En xeneral. O estacionamento, que pasa? Que sigue a xente aparcando donde non debe, non?
1: Sí, bueno, a ver, nas épocas estivais, ahora mismo estou en fe, e estou vendo tamén a cantidad de coches tremenda, hai pouco sitio para estacionamento, entonces, bueno, a xente se busca a vida un pouco a veces como pode e, bueno, aparca de forma irregular ou de xeitos que a veces incluso entorpece o paso o tránsito de outros vehículos ou incluso dos peóns.
0: De vehículos de emergencia tamén podíamos ver, pode ser un problema chegado ese momento.
1: Sí, outro día, por exemplo, pusemos o exemplo de un vehículo mal estacionado nun cruce e o camión de recollida de vidrio que non podía pasar. O ano pasado nos pasou algo parecido no mercado medieval con un camión de bombeiros que tuvo que acudir por unha posible fuga de gas e tampouco pudo pasar polas rúas por culpa dos coches mal estacionados. Entonces hai que ter cuidado porque o maior pode depender as nosas vidas ou nosa seguridade no momento dado de que un coche pois este obstaculizando o paso dunha ambulancia ou dun camión de bombeiros, porque nunca se sabe cando pode pasar algún acontecer algún accidente. E, bueno, somos conscientes que as rúas de Corcubión son estreitiñas. Xa o ano pasado estamos facer un plan de control de acceso ao casco histórico para que non haxa tanto, que non houbera tantos coches cargando esas poucas prazas que temos, pero bueno, este ano non foi posible llevarlo adiante a non aprobarse a nova ordenanza, pero bueno, intentaremos que as nosas ferramentas, as poucas que temos, controlar un poquinho ese fluxo de vehículos que ahora, bueno, nos meses de agosto, setembro e xullo, pois nos cargan un pouco máis as nosas rúas de vehículos. Pero bueno, xa te digo, con paciencia.
0: Bueno, hai que facer un chamamento, bueno, efectivamente, hai que ter cuidado onde
1: e apelando outra vez a responsabilidade.
0: Efectivamente, seguimos apelando ao civismo, vale? Sí. Hai que ter en conta que onde hai grandes aglomeracións pode haber un accidente, hai que deixar que os vehículos de emerxencias, demais vehículos de máis servicios, poidan pasar por determinados lugares. Esta fin de semana vai ser complicado, alcalde, que temos ese mercado medieval.
1: No, pedimos de semana hai xente que ten que salir da porta por encima dos coches.
0: Claro, porque, pero pois o mesmo, que unha cosa non ten que ver ca outra, que oye, que si temos que andar 100 metros que non pasa absolutamente nada.
1: No, é que a veces nos costa eso, deixar o coche, pois mira, un pouco máis apartado do que a festa ou o núcleo onde se vai a celebrar o mercado, e bueno, afortunadamente vamos a contar con bo tempo e dar un paseíño con este tempo fresco que temos é moi agradable. Nada, eu penso que temos demasiada dependencia do vehículo e ás veces, bueno, eu supoño que os veciños de Cee que veñen ao mercado virán camiñando porque
0: un paseo
1: super agradable, que son 20 minutos, pero bueno, agora hai xente que vai co coche a tomar o café da casa a cafetería,
0: sí,
1: non sei.
0: Hai xente así aínda, sí.
1: Sí, increíble, pero bueno. Sí. Iremos aprendendo pouco a pouco e penso que bueno, iremos a mellor.
0: Esperemos. Alcalde, na zona de Corcubión temos problemas ca auga, ca seca. Xa vemos na zona norte da Costa da Morte como empeza a haber bandos por parte dos diferentes gobernos municipais para non malgastar a auga. Bueno, isto habería que facer durante todo o ano, vale? Non solamente en época de seca, hai que ser consecuentes co recurso que é, co limitado que é. Como estamos en Corcubión? En principio, de momento, tranquilos.
1: Aquí na parte sur da Costa da Morte, de momento, non temos ningún aviso do servizo de augas e máis ou menos, a pesar de que levamos bastante días sin chover, como é debido para que os encoros e as fontes volvan a coller un pouco de auga, de momento non temos ningún tipo de restriccións. Así que, bueno, aproveito para o que falabas antes, de ter xente que eso non quita de que os cidadáns que fagan un uso responsable da auga, porque sabemos que bueno, no inverno non nos falta, pero nestes meses estivais con tanta afluencia tamén de turistas, sempre hai un consumo moito máis alto, e entonces pois pode chegar un momento de que se teña que establecer restriccións se non se falle un uso adecuado e gastando un poquinho menos cada un na súa casa, supoño que axudará a que en términos xerais pois a situación este mellor. Pero bueno, afortunadamente de momento non hai ningún tipo de restriccións nesta zona e bueno, a ver se chove un pouco.
0: Bueno, aquí anda chovendo por anacos, alcalde, en Carballo.
1: No, aquí chovió algo de noite e eu estuve mirando os partes meteorolóxicos e para o fin de semana daba. Bueno. Para medieval preferiríamos que non chovera, pero bueno, xa non é a primeira vez que non chove na medieval.
0: Sí, acórdame un ano que estaba eu por ali disfrutando, e efectivamente andábamos co paraguas a man. Pero bueno, a ver...
1: Porque non estamos habituados a que non chovan nas festas.
0: Non pasa nada.
1: San Marcos, o rei dos charcos, non chovan. Un pouco de mofa. Pero pero sí que... Sí que, bueno, que non dan chuvia por fin de semana, pero... Pero, bueno, eso, a auga é un ben super preciado, o máis preciado que temos no planeta, e debemos ser consecuentes no seu, no seu consumo.
0: Bueno, pues
1: outra vez apelamos a responsabilidade.
0: Efectivamente, a responsabilidade. Temos ese mercado medieval en Corcubión, 3 días, dende hoxe mesmo, ata o domingo incluído, con moitísima afluencia de xente. Se xamos responsables, botemos o lixo onde temos que botalo, non fagamos pintadas, aparquemos onde temos que aparcar, consumo de auga o xusto e necesario. Alcalde Xavier Domínguez, Xavier Domínguez Traba, agradezo que estivera hoxe con nós, a disfrutar do mercado medieval.
1: Un placer, como sempre.
0: Pois eso, hai que ser máis civilizados, nada de andar pintando paredes, hai que aparcar onde hai que aparcar. Antes de pasar pola información meteorolóxica, temos máis temas que contar, e es vinculan a un abogado de A Coruña con 4 gardas civis investigados por revelación de segredos en Carballo. A autoridade xudicial quere determinar se este letrado pagaba a estes axentes do Instituto Armado a cambio de que lle facilitaran clientes para levar a causas penais. Un xulgado habería dilixencias contra este abogado da Coruña por estes motivos. Son as 12:32.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Chove por momentos a capital de Bergantiños. A previsión di que vai seguir chovendo por momentos durante esta xornada de venres. Non sabemos se hai cambios con respecto ao que nos comentaban onte os compañeros de Meteo Galicia. Joel Cid, que tal, como estamos?
3: Hola, moi bo día.
0: Esa previsión era esta, que por momentos vai chover, de feito xa pola mañán caía auga en Carballo. Tal vez o máis destacado en canto a auga que poida caerse sexa pola tarde-noite.
3: Sí, hoxe venres xa temos unhas horas xa moito máis inestable que en días pasados. Quedamos influenciados por un movemento de aire frío en alturas, situado nestes momentos moi preto da comunidade, que deixo unha mañá xa de ceo gris. Xa temos os primeiros chubascos que se van ir dando ao longo da mañá, pero será especialmente pola tarde onde esos chubascos teñan máis intensidade, mesmo podan vir acompañados puntualmente de algunha treboada. Os ventos hoxe soprando oeste, serán frosos e as temperaturas xa notamos onte xoves, cun descenso, se seguirán eses valores máximos en descenso, con máximas aí en Bergantiños que apenas chegaremos aos 22, 23.
0: Bueno, isto para hoxe, mañá, a fin de semana, como vai estar a meteoroloxía?
3: Pois mañá sábado, pouco a pouco, vamos quedando con circulación do norte, por tanto, comenzaremos o día con bastante nube baixa, vemos en descartar algún orballo. A tendencia que eses ceos pouco a pouco van abrindo, quedaremos nunha tarde en xeral de ceos con intervalos novos en descartar, que poda caer algún chubasco, en tal caso será illado ocasional, pouca cousa. As temperaturas mañá sábado, con ese vento do norte, serán se moitos cambios, valores que volverán a oscilar en torno aos 21, 22 graus. A partir do domingo, nuevamente, volveremos a retomar esa influencia anticiclónica, comenzaremos o día con bastante nube baixa, a tendencia que pola tarde abra os sorceos, saltarán de novos cos claros, os ventos seguirán sendo do norte, as temperaturas que xa a partir do domingo van ir recuperándose, moi claramente xa para a semana que ven, especialmente nos primeiros días, xa superaremos os 25, mesmo podemos chegar puntualmente aos 30.
0: Bueno, isto en terra, que nos espera? Temos que destacar algo no mar?
3: No mar, tanto ese venres, sábado como domingo, temos tanto ese venres, o sábado, perdón, ese vento do oeste, frouxo, si que acerto no partido do sábado pola tarde, domingo será do norte, non temos ni un aviso no mar, temos o vento como moito sopra moderado, un refacho forte na zona do domingo, e as ondas que están en torno ao metro, metro e medio.
0: Bueno, pues esta é a previsión meteorolóxica que nos espera tanto en terra como no mar, dende hoxe mesmo e ata o domingo incluído, cosa que agradecemos a Joel Cid. Joel, disfrutade da fin de semana en Meteo Galicia, escoitámonos o luns.
3: Igualmente, moi bo día, un saúdo.

0: 12:35 minutos do mediodía, despois de pasar pola previsión meteorolóxica, hoxe pasábamos pola previsión meteorolóxica de toda a fin de semana. En principio, bueno, pois hoxe podería chover máis na tarde noite. Mañá algún orballo pola mañá, pero despois teríamos tempo seco. Temas e voces que van continuar protagonizando este Voces de Bergantiños de Benres 24 de xullo. Estoy aquí. Temos Festas do Carme en Muxía. Sobre o que nos teñen preparado, falamos con Sandra Vilela, concelleira de Cultura e teniente de alcalde. Os venres pasamos por Apetéceme Coñecer A, con Pepe Formoso. A partir da 1:05 aproximadamente, xa saben que temos un teléfono ao que van poder chamar para levar as dúas últimas entradas para poder visitar o Acuapar de Cerceda este verán. 881-820122, 881-820122. Despois chegará o recuncho de Mon, con Mon Lendoiro. Buscaremos máis citas de cara a fin de semana. Bueno, esta fin de semana alóngase, porque imos falar dunha cita literaria que terá lugar o luns en Fisterra. Casi 37 minutos, alto no camiño, volvemos dende Muxía.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
2: Desfruta do Acuapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
3: El demo lo canto con Honduras.
2: Todos los días, de luns a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia. Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Acuapark de Cerceda.
4: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24, ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
5: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.

0: todas as fins de semana do verán cargadas de actividades. Celebrado xa o Carme nun bo número de localidades da Costa da Morte, aínda quedan outras vilas nas que esas celebracións veñen aínda agora. É o caso de Muxía, donde hoxe mesmo venres botan andar tres días de festa da man de Muxía Cultural, o proxecto no que se unen as forzas do Concello de Muxía e a cooperativa Horta Creativa. A vila da Barca está de festexos e disto falamos con Sandra Vilela, concellera de Cultura. Sandra, que tal? Como estamos? Bos días.
1: Hola, bo día a todos.
0: Bueno, Muxía ten citas que identifican, pero Carme non é menos. Nunha vila de mar, patroa dos mariñeiros, en fin, hai que celebrar o EO grande.
1: Pois sí, a verdade é que eso é o que intentamos, que non se perda, por eso o Concello xunto con, como ben dixestes, co proxecto de Muxía Cultural xunto con Horta Creativa, decidimos xa o ano pasado que había que retomar as festas do Carme cun pouquiño máis de forza e aí estamos. E este ano pois repetimos algunha das iniciativas do ano pasado que funcionaron moi ben, como é o caso dos coloquios mariñeiros que é co que empezamos.
0: Hoxe mesmo, non? As oito.
1: Hoxe as oito, sí. Estaba en principio previsto para as sete, pero tivemos que facer aí un cambio de horario. Entonces hoxe, a partir das oito, nos paraventos, teremos a unha representación dos nosos mariñeiros, dos nosos armadores, dos nosos patróns, falando da compañía, un tema complexo aquí en Muxía, e que esperamos que todo saia ben, que veña moita xente a escoitarnos, porque, bueno, ao final este tipo de eventos, que además vai a ser grabado, igual que o ano pasado, todo iso quedará archivado como parte do patrimonio inmaterial de Muxía, non? Porque nos parecía moi interesante, algunhas das persoas de feito que participaron o ano pasado xa non están este ano, desgraciadamente, e por tanto, pois parecenos que é suficientemente importante como para agardar, digamos, ese patrimonio, para non que as novas xeracións que veñan conozcan a súa historia, a historia do seu pueblo.
0: Bueno, de feito, non o dixemos, creo que podemoslo dar por sentado despois de escoitar a Sandra Vilela, pero todo isto faise precisamente ou esa sensación que temos para salvagardar esa memoria colectiva. É un dos motivos principais.
1: Estamos bastante obsesionados aquí neste goberno coa identidade e con salvagardar ese tipo de cuestións. Muxía é un pobo mariñeiro e sempre o digo cando falo que así ten que seguir sendo, que somos un pobo mariñeiro, xa é a nosa esencia, é a nosa identidade e, por tanto, pois, para nós é bastante importante que eso se preserve e que as novas xeracións que veñen, que algunhas obviamente siguen se dedicando ao mar, pero outras non, pero que conozcan a grandeza deste pueblo, que foi un porto importantísimo na pesca, non? E por tanto, pois que polo menos podamos salvagardar esa memoria e tamén das persoas, non? Porque houve persoas individuais que fixeron grandes cousas polo mar. E tamén é bonito pois que queden aí, que queden para o recordo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, neste primeiro día temos música tamén, nada máis e nada menos que un tributo a Sabina.
1: Pois sí, isto ven por unha subvención da Xunta de Galicia dentro do programa do Camiño, o tributo a Sabina.
0: Sí.
1: De Cultura no Camiño, estaba lle preguntando aquí a miña técnica de Cultura, que non me acordaba.
0: Unha aperta para ela.
1: Dentro da subvención de Cultura no Camiño, que todos os anos lanza a Xunta, pois podemos contar con este tributo a Sabina. É unha cuestión que a veces agradecemos nas administracións locais, este tipo de subvencións, porque nos permiten traer unha programación de calidade, como vai ser este caso. Eu creo que vai a gustar moito e é un espectáculo de calidade e, por tanto, pois empezaremos con hoxe venres con ese tributo a Sabina e logo teremos a Miki, un DJ daqui do noso concello, para acabar de amenizar a noite.
0: Bueno, pues esto todo para hoxe. Mañá sábado, ademais de música, temos varios concertos que tamén oímos repasar, pero temos que resaltar un xogo, que ademais ten loga, aí estamos, a Cucaña. Recuperábase o ano pasado, non? Creo.
1: Sí, efectivamente.
0: Ainda
1: bueno,
0: que, esta... que tivo moita tradición, creo que en algún momento deixou de estar e volvíase a recuperar.
1: Efectivamente. Moitos dos mariñeiros e da xente precisamente do mar, que son tamén os que nos enriquecen en ese sentido, a quenes xa, xa non recordamos esas cousas, e efectivamente parece ser que a cucaña era algo que se facía sempre aquí no noso pueblo, despois deixouse, foise perdendo, e o ano pasado tratamos de recuperalo. A verdade é que foi un éxito, a xente pasou-no maravillosamente ben e foi un cacho de tarde que pasamos o ano pasado moi, moi bonita, onde además todo o pueblo estaba participando e, por tanto, pues, hai que seguir nesa línea. Este ano pues, volvemos a facer a cucaña, además este ano xa con un trofeo propio para que a cousa xa tome un pouco máis de forma e xa unha cousa máis seria e a xente xa queira competir para ganar ese trofeo, e disfrutaremos o sábado pola tarde dunha tarde de cucaña aquí na Rambleta, en Muxía, e animamos a todo mundo a participar porque seguro que van a pasar estupendamente.
0: Que se precisa para xogar a cucaña?
1: Ganas.
0: Non hai que apuntarse, non?
1: Ali in situ, xa facemos as inscripcións ali in situ, no momento que estamos ali, e todo mundo que queira participar, pois pode facelo sin ningún tipo de problema.
0: Que actuacións musicais imos ter?
1: Bueno, pois a mediodía temos dúas charangas, é un formato que instauramos na Festa do Congrio este ano, que nos funcionou moi ben, que generou unhas sinergias moi positivas, a xente, isto permítenos tamén mover a música, digamos, en distintos puntos do pueblo, que non estea centralizado sempre no mesmo punto, cal tamén nos parece interesante de cara á hostelería, que non este sempre, digamos, estáticamente en un sitio, permítenos que podamos, pois eso, desplazar, digamos, o ambiente dunhas zonas para outras, e, por tanto, pois teremos dúas charangas para sábado facendo a sesión vermú a partir do mediodía, e logo pola noite pois teremos música tamén para amenizar un seteto de música así latina que funciona moi ben, e seguiremos hasta aproximadamente as 3 da madrugada con música o sábado pola noite.
0: O domingo podemos decir que é o día grande por esa misa no malecón a honra da patroa dos mariñeiros.
1: Sí, o domingo ás 12:45 salirá da iglesia parroquial a Virxe do Carme en procesión para facer a misa no porto, xunta ao mural ali na lonxa, xunta ao mural de Claudina, da nosa percebeira, que tamén forma parte desa imaxe xa de Muxía, e, por tanto, pois, xunta a lonxa, xunta ao mural de Claudina, faremos a celebración da misa, e, obviamente, o acto central das festas do Carmen, porque tampouco hai que olvidarse de que, ao final, isto é unha festa religiosa, e, por tanto, hai que respetar esa parte e tamén gardala, non? Ao final, todo isto xira en torno a ela, a Virxe do Carmen, a patrona dos mariñeiros, pois faremos unha ofrenda floral, como sempre, no mar, recordando a quenes xa non están con nós, a todos eses mariñeiros que xa non están con nós, a quenes perderon a vida no mar, que, desgraciadamente, o mar é así, danos moito, pero tamén nos quita a veces moito. Bueno, pois en recordo a eles se fai esta celebración de domingo, que obviamente, como digo, será ao aire libre. Primeiro teremos o pasacalles dos Xaramiños do Corpiño, que nos recordarán que é un día de festa, e logo a misa, e cerraremos esta programación coa sesión vermú.
0: Van poder sair os barcos, Sandra?
1: Non, bueno, o tema da procesión marítima é un tema que nos dá bastante pena, pero que por distintas motivacións, pois, desgraciadamente non vai ser posible. Esperemos que, non perdemos a esperanza de que podamos en algún momento retomar esa tradición, pero bueno, é unha cuestión complexa, vamos a deixarlo aí.
0: Non ten nada que ver co tempo daquela.
1: Bueno, ten que ver con que hai distintos factores que teñen que ver aí e que se nos complica un pouco, pero bueno, seguiremos tratando de insistir en ese aspecto. Hai moitos barcos que están no Bonito, hai moitos barcos que están fora, bueno, que están traballando en outras zonas e que lles é complicado estar, bueno, en fin, súmanse unha serie de factores que desgraciadamente fan que non poda haber procesión marítima, pero bueno, non quer dicir que non a haxa o ano que ven.
0: Bueno, todo listo para celebrar o Carme en Muxía, dende hoxe mesmo. Isto vai se estirar durante 3 días ata o domingo incluído. Nos queremos agradecer a Sandra Vilela, tenente de alcalde de Muxía, concellera de Cultura, que estivera unha vez máis con nós aquí no Voces de Bergantiños. A disfrutar das festas, Sandra, que vaya ben, unha aperta.
1: Igualmente, graciñas a todos. Chao, Fran, chao.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: 10 minutos nos separan da unha da tarde, do mediodía, deixamos Muxía e pasamos por Razo, concretamente por Espazo Nature. Saudamos a Laura Vázquez. Laura, que tal? Como estamos?
3: Bos días, Fran, moi ben.
0: Non parades de innovar aí en Espazo Nature. Que ben.
3: Bueno, hai que intentalo.
0: Bueno, pero que non parades, que quero dicir, a ver, tamén haberá que descansar algo, ¿no?
3: Xa.
0: Porque a todo que ofrecedes todas esas actividades, agora resulta que, home, non vou dicir que abrirades unha piscina municipal, vale, pero ollo porque non dista moito disto, porque a ver, agora Espazo Nature, a disfrutar desa de esa piscina, a todo que ofrecedes en torno a esa piscina, pode ir quen queira.
3: Exacto, contoche un pouco.
0: Sí, por
3: non
0: favor.
3: Pensamos no concepto tanto como unha piscina aberta a público, senón como, bueno, ofrecer a experiencia, non? Poder vivir unha experiencia de verán sen estar aloxado no complexo, non?
0: Claro.
3: Poder vivir como un día de vacacións, pero sen estar aloxado no complexo. A idea é ofrecer pois unha xornada de desconexión, estar pois con calma na piscina, observando a natureza, o mar de fondo, a lagoa, e contamos tamén con a proposta gastronómica informal no pool bar e market que temos tamén na piscina.
0: Pepe Formoso, que tal? Como estamos?
4: Uy, hola, moi boas. Pois feliz como unha perdiz, que diría o outro, de saber que cada vez temos máis oferta turística e que se diversifica. E se diversifica precisamente cara a un turismo de calidade e un turismo que eu creo que é o que está vindo a Costa da Morte maiormente, sabes? E este, teño que dicilo eu, xa que non decides vos, o Nature Summer Club, que é como lle chaman o proxecto, que ten moita aura, que diría os rapaces novos, a día de hoxe, bro, engadiría a maiores.
0: Sí, no, a ver.
4: Que bueno, que...
0: A mí parece un puntazo, ¿no? Poder disfrutar, o sea, sí. O único que cambia é que non durmes aí, pero podes chegar xa dende unha hora temprana, disfrutar.
3: Exacto.
0: De todo o que ofrecedes no complexo, nesa piscina, vale? Que xa a piscina tela, ten unha pintaza. Ah, pero si un día desto seu tamén a visitarla. O sea, podemos...
3: Estás máis que convidado, Fran.
0: Claro, no, teño que ir. Oxe, mira, aquí Carballo está chovendo ahora mismo a chuzos, que o sepades.
3: En razo non, teremos microclima.
0: Aí vou eu. Os ratos están desprotegidos.
4: Se non vos importa, eu tamén vou a ir a darlle crema a Fran pola espalda, vale?
0: Vale. Claro, porque además, a min, pareceme que además este pack, podo chamarlle así, ¿no? Este pack ten un precio super, super competitivo. O sea, si non teño mala info, e non quero meter la pata, 40 euros.
3: 40 euros por persoa,
0: por
3: sí.
0: Persoa.
3: Queremos facer unha proposta accesible a todos os públicos, non enfocados ao turista, senón tamén a persoas que vivan no entorno e que queiran vir a pasar un día diferente, sen irse moi longe. Ter esa sensación de estar de vacacións, pero estando no entorno.
0: Pues parécenos. Cando empezaste, dese como está indo o asunto?
3: Pois empezamos este mes de xullo. Surxiu a idea, a posibilidade, porque, bueno, pois sí que había persoas que nos preguntaban se había alguna forma de poder disfrutar do complexo sen pasar a noite, ademais do restaurante, dixemos, por que non? Vamos a ofrecer esta experiencia, é verdad que está tendo unha moi boa acollida. sí, estamos moi contentos.
0: Ademais, que para que non se masifique hai un límite, vale? Para que a xente que vaya este tranquila. Creo que son, non sei, cantas persoas poden...
3: 15 persoas.
0: Vale, ben.
3: É algo bastante bastante acotado, porque queremos, claro, ao final convívese as persoas que están aloxadas coas persoas que acceden ao Summer Club, entón queremos que siga manténdose ese ambiente tranquilo e... E que non se masifique para nada.
0: Laura, faime un tour. Chego eu ás 11 da mañá, que podo facer con este pack? Que nos ofrecedes?
3: Bueno, pues chegarías á recepción, ali darante o pack de benvida, que inclúe unha bolsa coa toalla, unha botella rellenable, porque nos temos unha fonte de agua filtrada. Accederás á piscina, chegarás, collerás a tua tombona, estarás mirando o mar tranquilamente, empeza a facer algo de calor, así que vas querer darte un pañito, despois quizáis te apeteza tomar un aperitivo, e xa, pois, pedir, por exemplo, pois, algunhas opcións que temos para comer, algo lixeiro, como unha ensalada ou unha focacha, por exemplo.
0: Bueno, disfrutar hasta as 8 da tarde das vosas instalacións. Pepe, había que pensalo, para chegar a esto. Quero dicir, a piscina é maravillosa, o entorno é inigualable, si encima podemos disfrutar de todos os servizos que nos ofrecen xa en Espazo Natura. Menos dormir, non se me vellan arriba.
3: No.
0: Algo igual que era durmindo na tumbona, que non digo eu que non, pero...
3: Ou quizáis ven e despois decide que lle apetece tamén pasar a noite, tamén.
0: Tamén. Pues pasa que creo que está complicado, non? Porque tendes bastante ocupación esta temporada xa, non? Como
3: estades? A verdad, en estas datas, sí, este xullo en concreto estamos moi moi contentos co resultado, sí. En agosto tamén, bueno, as primeiras semanas tamén están bastante fortes, sí.
0: Porque despois, si queredes, falamos tamén de ese 12 de agosto, que é a experiencia de disfrutar da eclipse de as vosas instalacións de la marinera. Pepe, isto xa o comentamos no seu día, non? Creo. Sí,
4: con adiantaba algo Luz.
0: Ah, con Luz, efectivamente, precisamente con Luz.
4: Claro. Exactamente, de esa experiencia do eclipse, eu creo que sí, podemos esperar un poquinho máis adiante para contarlo, ainda que ela xa nos daba un avance. Eu creo que sí. O día de hoxe está centrado fundamentalmente para un novo servicio na Costa da Morte, que, por certo, tampouco hai tantas piscinas privadas onde poder facer isto, por tanto, é unha iniciativa empresarial moi, pero que moi interesante, que, como ben decía Laura, tamén pode servir para dar a coñecer o establecemento e que diga, oye, mira, pues, hoxe non, porque xa está desocupados, pero que día tedes libre, porque o espacio é maravilloso. Encántame este formato de aloxamento e quedar aquí un día ou vir outro día a quedar, non? O cal é unha experiencia maravillosa. E permíteme, o que sí que podemos sumar tal día como hoxe é outra cosa que a mí me fixo moitísima ilusión, que é, bueno, xa hai unha serie de establecementos que lle damos un trato especial aos animais de familia, o que comúnmente se coñece como pet friendly, co anglicismo ese, que é amigos dos animais de familia, pois que lle fixeron un xeado para mascotas.
0: A ver.
3: Sí, colaboramos cunha... Sí, neste caso con unha marca que precisamente pois, bueno, produce xeados artesanais con ingredientes naturais para mascotas. E temos a opción, xa que quen acceda á zona da piscina pode tomarse tranquilamente o seu aperitivo, por que non ter unha opción para ese gran amigo que nos acompaña no día a día? Ter unha opción tamén para eles é importante.
0: Eu vou dicir unha barbaridade, quero probar ese lado para cá.
3: Cuidado, que igual está
4: bo.
0: Sí, ¿no? Es que, a ver, blanco y en botella. O sea, aparece un nuevo producto. O sea, que, ollo, que cosa que agradecerán también. Pero ahora mismo tengo la necesidad de probar ese xeado para mascotas. No somos únicos, No nos riamos, que seguramente hay mucha gente que ahora mismo está pensando mismo que a mí. Esto hay que
4: probar. Exacto. No, a mí fixo me gracia porque yo estaba pensando exactamente lo mismo. Y a Laura, que también se estaba riendo de fondo, preguntarlle, Laura, vos xa o probaste?
3: A verdad que non, son sincera, non o probamos, vale. Pero...
0: Bueno, quen sabe, bueno, pois, pues, mira,
4: pero de que está feito? De que sabor ten, sabes?
3: Non o probei, pero sei que ten ingredientes naturais e que o produce unha empresa que se dedica precisamente a ese tipo de produtos, pero non... Non che sabería decir neste momento.
4: Vale, oíste,
3: non me mollo.
4: Estás obrigada, eh?
0: Non o probes, se non queres. No. Xa o probarei eu cando vaya. Bueno, pois pues temos esta opción maravillosa. Pepe, como se dice, como era? Sí, Espazo Summer Club. Perdón. non encontraba chuleta. Máximo 15 persoas, obviamente, para que a experiencia sea moito máis disfrutable. Vanos tratar de maravilla, 40 euros, bueno, vai ser como estar aloxados sin dormir. Que se quedan habitacións e despois nos queremos quedar, pues tamén, todo é negociable e todo se andará. Atacando, ides ter este paquete, Laura?
3: Bueno, pois ata que o tempo acompañe. A idea é, con seguridade, xullo e agosto, pero se setembro se porta ben, tamén é unha opción.
0: Sí. Bueno, pois unha novidade, unha oportunidade de desfrutar de prácticamente todas as instalacións de Espazo Nature, nun sitio como é Razo, con esas vistas maravillosas tanto a Lagoa como a propia praia de Razo. Tomar contacto co complexo, despois pues, tamén apuntaba Pepe, ¿no? Decir, bueno, pues igual merece a pena quedarse aquí unha semanica durmindo. por certo, non o dixemos, pero bueno, o restaurante... Bueno, non sei, Laura, se agora no Bran cambia, pero podemos ir xantar sin estar aloxados. Isto xa dixemos moitas veces.
3: Estamos abertos ao público xeral tamén, sí.
0: E vayan a almorzar, que...
3: de feito, xa que estamos, comentevos que nos meses de Bran tamén temos opción da... Bueno, unha carta máis informal na terraza, que chamamos Espazo Gamberro. Ah. Tamén unha liña como moi fresca, moi pensada para platos para compartir, e máis informal tipo burgers, focaccias, tamén,
0: vale,
3: ensaladas,
0: vale.
3: O sea que, bueno, tamén temos esa opción. Sí,
0: vale,
4: sí.
0: Vale.
4: Pois é inevitable, a mí me está dando a risa tonta aquí. Eu imagínome aí na praia, Fran pedindo un cucurucho de helados para cá.
0: No descartes nada, porque eu son de probar todo o que é comestible, son de probalo absolutamente todo. O sea que aí
4: E dende aquí unha idea, si este espacio que tedes pensado abrir agora queredes facelo tamén para as mascotas, podedes abrir un espacio can berro.
3: Bueno, Pepe, cuidado que
0: aquí regalamos ideas.
3: Sí.
0: Oye,

0: tamén está me dando a risa tonta aquí. Eu imagínome aí na praia, Fran pedindo un cucurucho de helados para can.
1: No descartes nada, no descartes nada, porque eu son de probar todo o que é comestible, son de probalo absolutamente todo. E
0: dende aquí unha idea, si este espacio que tedes pensado abrir ahora, queredes facelo tamén para as mascotas, podedes abrir un espacio can berro.
2: Bueno, Pepe, cuidado que...
1: Aquí regalamos ideas.
2: Sí.
1: Oye, pareciume no seu día, cando vin a noticia, que este Espazo Summer Club era unha opción máis que interesante, super disfrutable, obviamente, ou seja, que hasta agosto, polo menos, incluído, imos poder disfrutar de, polo menos, unha xornada. O precio, ademais, pareceme super asequible. Nada, aí o deixamos, unha nova iniciativa de Espazo Nature para poder disfrutar das súas instalacións. Pepe, buscas socios, ¿verdad? Pues dá o número de teléfono.
0: Exactamente, non é que busquemos socios, é que sabemos que a única maneira de facer forte o turismo da Costa da Morte é tendo músculo. Músculo tense xuntando a maior cantidad de socios posibles. Somos preto de 200 directos entre as asociacións inscritas, somos máis de 500. Por tanto, si consideras que te queres unir a noso proxecto e tes unha empresa vencellada de algún xeito turismo, tes un número de teléfono meu, neste caso, a vosa disposición para pedir información ou para facerse socio xa directamente, que é o 639-54-6011.
1: Bueno, pues xa saben, ese é o número do presidente, aberto 24 horas. Laura Vázquez, Espazo Nature, moitas grazas por acompañarnos unha vez máis. Que vaya ben, boa fin de semana. Chao, chao.
2: Veña, igualmente, hasta logo.
1: Pepe, falamos o luns, cuídateme moito.
0: Un saúdo.
1: Chao,
0: Bo fin de semana.
1: Chao, chao.
0: Oye, que por cierto, que estades todos convidados.
1: Ay, yo de mañana, es verdad.
0: De
1: mañana, ya. Sí, a mí.
0: Mañana, 100 viños en Belafisterra para dos temas fundamentales. Una para disfrutar, celebrar o Día de Galicia, o Día de Santiago, con los grandes dos viños que son Padín y Familia, los grandes gurús dos viños, y también para otro tema. Por eso, si te haces algún tipo de remordimiento de decir que sería que trabajar solo, no. También se puede ir a trabajar. ¿Y cómo puedes ir a trabajar? Pues conociendo todos esos viños para después poder incorporar los que más te gusten y los que más te apetezcan a tu carta de tu establecimiento.
1: Vale, que é verdade que mañá xa é 25.
0: De 5 a 8 da tarde, mañá todo mundo é convidado. E o convite, como sempre, en Belafisterra, é gratuito, é de balde.
1: Bueno, pues quedámonos con esa cita tamén, interesante cita de cara a esta fin de semana, disfrutar de viños galegos. Ahora sí, Pepe, cuídate ben moito, escritámonos o luz e xa me contas de paso como foi. Chao, chao.
0: Vai a ser un fin de semana maravilloso, sin dúbida. E feliz Día de Galicia.
1: Ahí estamos, igualmente.

0: 677-394 o escríbenos por WhatsApp al 686-321-534. ¡Te esperamos!
1: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
2: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
3: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
4: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
5: El demo lo canto con Honduras.
4: Todos los días, de luns a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia.
6: Yo hago duro.
5: Con altura.
4: Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.

0: E xa temos ao outro lado do teléfono aos dous gañadores das dúas últimas entradas que imos regalar para poder visitar o Acuapar de Cerceda este verán. Mari Carmen está ao teléfono. Mari Carmen, que tal? Como estás?
1: Hola, bos días, moi ben.
0: De onde chama Mari Carmen?
1: De Carballo.
0: Hoxe igual non é o mellor día, non? Para visitar o Acuapar.
1: Bueno, non pode estar
0: bueno, para, que acabamos de falar con Razo. En Razo non chovía, aquí estaba caendo fai un anaco. Pero igual, que xa sabes que ata agosto, vale, vas poder disfrutar do Acuapar. Xa o decíamos esta semana, hai que ir cedo para poder disfrutar de todo o que ali nos ofrecen. O sea, que xa sabes, decides ti o día, pero a entrada tens que vir buscar aquí, vale? O sea, que cando queiras, tens aquí a entrada.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: A ti por chamar, chao, chao.
1: Gracias, chao, chao.
0: A última entrada de esta temporada vai na levar Pablo. Pablo, que tal? Como estás? Pablo? Hola? Pablo? Pues a última persona, pues nada, non sei que pasa con as liñas últimamente. Vamos a intentar localizar a Pablo outra vez.

0: Carice.
1: Creo que de esta vez sí que fuimos quien de localizar. Pablo, ¿estás ahí? Ah, vale, eso, que nada, que eres... Digo eu que non pasaba nada porque teño os datos, vale, que non estaba perdida esa entrada, pero digo eu, teño que intentar localizar a Pablo, que se vai levar precisamente a última entrada que imos regalar esta temporada. O sea, xa que aquí, atés, foches máis veces xa o coapar?
2: Unha vez,
1: bueno, pues va a repetir. Falábamos antes con Mari Carmen, vale, que igual hoxe non é o mellor día. De onde chamas, de Carballo? Bueno, que igual hoxe non é o mellor día, que temos os ceos como os temos, pero que hasta que peche o acuapar de Cerceda, hasta ese último día, vas poder aproveitar a entrada, vale? O sea, que decide ti o día que queres ir, que a entrada está aquí esperando por ti, que disfrutes o día que vayas. Gracias por chamar, vale. E felicidades.
2: Gracias.
1: Chao, chao. A ver, que a entrada non estaba perdida igual, pero que en outras circunstancias digo, bueno, pues nada, xa nos poñemos en contacto co gañador ou gañadora porque temos eses datos, pero dábame pena a min que sendo a última non poder falar co gañador. 1:11 do mediodía. Facemos un alto no camiño e volvemos co recuncho de Mon.
3: Disfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
4: El demo lo canto con Honduras.
3: Todos los días, de lunes a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia.
5: Yo hago duro.
4: Con altura.
3: Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
4: Yo hago duro.
6: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir. Armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
7: Hai veráns que se lembran e hai veráns que se viven. Este é Vimian Sol 2026. Durante todo verán, Vimianzo convértese nun gran escenario ao aire libre. A próxima cita será o sábado 25 de xullo ás 9 da noite na Praza do Concello. A compañía Artefeito presenta Circando, un espectáculo cheo de humor, circo e diversión para toda a familia. Vimian Sol 2026. Cando cae o sol, acéndese a cultura. Organiza o Concello de Vimianzo. Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate á mostra da olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo ao 2 de agosto, 41ª edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.
8: Bonjour, Carballo. Ya abierto Alén Aflelu en Rúa Orrio 4. Ven a descubrir una nueva forma de cuidar tu visión con la mejor atención y las últimas tendencias en gafas graduadas y de sol. Pide ya tu cita o ven a visitarnos. Llámanos al 981-177-394 o escríbenos por WhatsApp al 686-321-534. Te esperamos.
6: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz. Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo bons momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
1: 1:15 do mediodía, Bar A Galleguiña, en Berto a Carballo, que nos ofrece un venres máis o recuncho de Mon.

0: Ademais, toca pasar polo recuncho de Mon para ir despedindo ademais prácticamente a semana. Mon Lendoiro, estamos en capilla para a semana que ven. Vamos facer unha playlist, por certo, ahora que me acordo,
1: sí,
0: para a semana que ven.
1: Canto tempo fai que non facemos
0: Pero eu creo que desde antes do entroido.
1: É que xa non me acordo a última que fixemos. De feito, pensei, no, dicen, non, tiña aí outra persoa, bueno, a un ilustrador moi bo tamén para falar con el, pero lle dicen, "Oye, e se o deixamos para a seguinte tempada?"
0: Claro, arrancamos.
1: E dice, "Por que nos non nos botamos unha risa?" Entón, hoy vamos a falar con Julio Pereira. Teño, además, teño moita ganas de coñecelo, que fale un pouquiño el de toda a súa trayectoria, porque é moi longa e ten moito que contarnos. E dicen, "E para a seguinte descansamos, nos rimos un anaco, despedimos a tempada."
0: Claro, de temporada, semana que ven, efectivamente.
1: Con a playlist.
0: Bueno, pues para la semana que ven, playlist. Oxe, don Julio Pereira, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Hola, buenas tardes. Esto de don Julio.
0: A ver,
2: emocionante.
0: Sí, ¿no? Hacía tiempo que no te llamaba, no me digas más.
2: Es como un nombre de bebida, de tequila o algo así.
0: Don Julio. Pues don sí, Julio. La verdad es que sí.
1: Un buen añejo.
0: Sí, que era don Simón, ¿no? También.
2: Tamén, eu son máis daí,
0: de ese punto, aí coincidimos.
2: Esa calidade.
0: Sí. Bueno, falamos sempre, Mon, de que os artistas, por norma xeral, son tidis profiláticos, e digo polifacéticos. É o caso do protagonista que nos ocupa hoxe, actor, pintor, non sei que máis.
1: De todo. Solo lle falta cantar, aunque se juro que cantou.
0: Bueno.
1: Aunque el di que non.
2: En Málaga dixeronme que era multifunción.
0: Ahí estás. Bueno, para que non coñeza a Julio, Mon Lendoiro soe preparar moi ben as presentacións. Supoño que sin gafas, Mon, valo facer
1: sin
0: gafas, en
1: home,
0: serio.
1: Non, eu para ler teño que dar as gafas.
0: Ora,
1: para
0: ver
1: de longe teño que poñer as gafas. Tienes
0: o revés, Camín, efectivamente.
1: Si non ves un carallo.
0: Eu para ler gafas, despois para o resto non, pero ti vas ao revés do mundo.
1: Bueno, si pues, si me deixas el pezo. Bueno, os acompáñanos no recuncho de Mon, un creador polifacético, deses artistas que fan da curiosidade, da creatividade, unha forma de vida. Falamos de Julio Pereira, nado en Caracas, Venezuela, no ano 69, afincado en Galicia desde fai moitos anos. Está dotado. A súa trayectoria é tan amplia como diversa. Formouse inicialmente en arquitectura na Universidade Simón Bolívar de Caracas, pero moi pronto a súa vocación levou-no cara ás artes escénicas, a publicidade, o dibuxo e a pintura. Estudou interpretación en CELCIT, en a Academia Nacional de Artes e Ciencias Audiovisuais de Venezuela. Perfeccionouse na súa formación no prestixio Lee Steinberg Studios de Nova York e máis tarde estudou dirección de cinema na Escola Metrópolis de Madrid. Como dibuixante caricaturista, colaborou con importantes medios venezolanos como o Universal, 2001 ou o Nacional, antes de dar salto ao audiovisual. Xa en España desenvolveu unha intensa carreira como actor, participando en numerosas series e producións para a Televisión de Galicia, Televisión Española, A3 Media, Telecinco e Movistar Plus, entre outras cadeas. O público puido verlo en títulos como Amares para Sempre, Serra Moura, Libro de Familia, Mercado Central, Mía, Es la Venganza ou máis recentemente, Si tiene que morir mucha gente. Además, tamén é dramaturgo, autor de varias obras teatrais estrenadas tanto en Venezuela como en España. Pero Julio Pereira non só crea sobre o escenario. A pintura converteuse nun dos grandes eixos da súa vida artística. O seu traballo destaca polo uso expresivo da cor, pola procura da beleza de Coitán, por unha fonda sensibilidade cara á naturaleza e á sustentabilidade, e as súas obras foron expostas en galerías, museos e feiras de arte de España, Estados Unidos e Venezuela, con mostras individuais e colectivas que consolidan unha voz artística moi personal. Entre as súas exposicións máis recentes destaca a Arela Cromática na Casa Museo Pablo Picasso da Coruña e Lembranzas na Fundación de Melide. Hoxe temos a sorte de coñecer un poquinho mellor un artista que tende a creación como unha viaxe sin fronteiras, onde convive o teatro, o cinema, o dibuxo, a escultura e a pintura. Un creador que sigue demostrando que a arte é unha maneira de mirar o mundo, tamén de compartir cos demais.
0: E quedouse corto, eh? Que saben que se quedou.
1: Bueno, espero que lle gustase desde aquí, Julio. Xa non di nada, xa quedou.
2: Vaya, asómbrame.
0: Sí, no, a ver, sempre o dicimos, Mon suele informarse,
1: sí,
0: e documentarse.
1: Neste caso, bueno, neste caso teño que agradecer a él, que tamén me dixe, oye, tes un currículum actualizado porque aquí hai demasiada información, non me aclaro. Entón aí él portouse moi ben, de feito, xa sabes que se sempre lle pido algunhas fotos sí. a xente para subir ás redes sociais, para que a xente despois, porque sempre me din, "Oye, que entras pola semana, xa subo nas redes sociais, xa vedes por ali." Entón sempre hai que traballar un pouquiño máis. Mm. Bueno, eu quería empezar con Julio preguntándolle realmente que como te defines como actor, pintor, dramaturgo, dibuixante ou simplemente deixámolo en artista.
2: Eu principalmente son actor, o que máis me gusta facer. Aínda que hai uns cantos anos, xa por aí polo 2000. Antes diso, cando me preguntaban a profesión en algún sitio, xa sabes, cando viaxas, cando tes que encher algún formulario, algunha cousa, sempre poñían profesión, eu poñía o ben arquitecto, o ben publicista, o ilustrador, que tamén traballei niso. Mm-hmm. E un día dicen, pero eu son actor. Gano má vida como actor, comprei a miña casa como actor, pago os gastos como actor, pero non vou poñer actor. Para mí foi un paso moi importante, porque claro, ata aquel momento pensaba que cando pos actor, a xente te mira como... Pero iso non é un traballo nin é nada, vamos.
0: Bueno, a ver, vou recoñecer unha... Eu creo que hoxe por hoxe xa sí, vale. Pero é certo que o de a profesión de actor sempre foi un pouco... vale, o que acabo de decir, Julio. No, ahora non, ahora xa os actores, por sorte, van tendo xa certa actividade continua, vale. Pero vale, e aparte de eso, a pregunta era, e aparte de eso, que faz? Aparte de eso, que faz?
2: Exacto, pero
1: por lo menos está entretido, como se decía antes.
0: Bueno, esto podes aplicar a todos los artistas e todas las artistas,
1: claro,
0: ¿no?
1: A mí me decía moitas veces, por lo menos estás entretido.
0: No, claro. Pero esto podes aplicar a todos los artistas, a todas las artistas. Vale, muy bien o que faz, pero ¿de qué vives? ¿No? Era un poco también a pregunta.
1: Ahí en este caso me imagino que Julio, pues digamos que lle dou máis frutos o que todo... Bueno, porque ti aparte de actor tamén diriges, entón se non estabas nun lado, estabas noutro.
2: Sí, iso sí. Iso sí, eu he intentado facer un pouco de todo, despois chegou tamén o da pintura, porque foi algo que chegou, porque eu traballei de ilustrador moitos anos, fixen caricaturas tamén moitos anos, pero nunca pintei, non, o sea, tiña moito respeto. Entón empecé a pintar por la miña filla cando era pequena, que eu quería motivarla a pintar. Empecé a pintar como a un xogo con ela, e despois, claro, cando pintaba algo, pois tiña os cuadros aí, e non sabía que facer con eles. E os amigos viñan, a ver, podo levarmo?
1: Ai, no.
2: Sí, sí. No. Os amigos foron levando, claro, que claro, a mí estorbábanme realmente. La
1: amor, no, nada, 5 euros, 10 euros, lo que sea, nada. Que despois, no, pero... claro, ahora que los vendes, seguro, ay, qué caro estás.
2: Sí, despois todos os meus amigos tiñan cabros meus, perdón, entón, dicen, ahora que fago? Comecei a poñerlos nas redes, sorprendentemente a xente os compraba, escribíme para comprarlos, eu decía, a xente está tola, pero se os queren comprar, que os compren, da igual. Así comecé a tomarlo en serio, empezaron a escribirme galerías, que si querías poñer, que tal, yo en serio, de verdade, todavía non mo creo, sabes, cando me chaman para facer algo, ou me aproban algunha cousa, algún proxecto de alguna exposición nova, aínda non mo creo moi ben.
1: Bueno, a veces o camiño de un é moi variable, e ao final, pois, pues, o que dis ti, que a veces nunca sabes onde podes terminar, empezas dun lado e terminas noutro. Pero, por exemplo, eu teño unha pregunta, porque estudiaches arquitectura antes de dedicarte plenamente ao que é o mundo do arte. Queda algo de ser arquitecto na tua maneira de pintar ou de crear?
2: Supoño que sí, son un pouco esquemático coas cousas, bueno, non vou facer un discurso diso, non, pero ás veces si gustan as cousas un pouco ordenadas, dentro de todo o rollo abstracto que o que pinto agora, gústame que as cousas teñan un equilibrio. Uh-huh. Entón, supoño que ven un pouco dai.
1: Unha cousinha que teño curiosidade, cando decidiste ser actor, en que momento da túa vida? Dices, isto que quero.
2: Iso foi, a ver, cando estaba na universidade, facía xa no instituto, fixe un pouco de teatro, na universidade tamén, pero claro, estás ocupado, estás cos estudos, tampouco podes facerlle moito caso. E un día dicen, aí falando con os compañeiros da universidade, hacía as horas mortas despois de comer, o que sei, esperando clase para tarde, dicen, pois, eu quero tomarme isto en serio. Pero tomarte que, bueno, isto de, o de interpretar un pouco, vou intentalo. Entón, metimo nunha escola de interpretación, que foi o Celfi, que estaba en Caracas naquela época, meterme nunha obra, en As bicicletas son para el verano.
1: Ajá.
2: E despois votaronme.
1: Pero non porque facías mal.
2: Sí, votaronme por iso, sí. Sí, en serio, eu entrei, claro, facía, nin siquiera tiña unha persoaxe, tiña un figurante que dicía dous ou tres palabras, e chamou o meu director un día e díxome, mira, Julio, a verdade é que vai ser mellor que te dediques a outra cousa. En serio, de verdade, isto de actuar a ti non se te dá ben, isto non é unha cousa que se xa para ti. Entón, lle dicen, pero que xa non estou na obra. Non, na obra xa non estás. Podes seguir asistindo a clases, se queres vir, pero a verdade é que non che paga a pena. Marchei, que vou facer? Marchei da escola, pero eu segui intentándolo. Fun na televisión, porque xa que non me facían caso no teatro, fun a televisión, toquei portas e despois non me foi tan mal. A verdade é que non me foi tan mal.
1: Recordas, por exemplo, algún personaxe que te deixara unha pegada moi especial ou que te costara e que te sigos impactando? Algún personaxe?
2: Sí, teño uns cantos. Hai un, en Venezuela particularmente, cando comezaba, foi unha persoaxe que fixen unha telenovela distinta que se estaba facendo naquela época, que chamabanlle telenovela de ruptura, que era unha cousa un pouco máis seria, parecíanse un pouco máis ás telenovelas brasileiras,
1: sí,
2: que as venezolanas, pero claro, o problema é que non se exportaban, porque a xente non as mercaba, no mercado internacional non gustaban. O mercado internacional o que gusta é a novela rosa. A cursia de toda a vida é a que funciona. Estas non funcionaban moi ben fora, pero dentro sí, tiven unha persoaxe que eu tiña 20 anos, pero tiña cara de maior. Puxeronme, pintaronme así un reflexo no pelo, sabe, como unhas canas, viome un pouco maior. Esa persoaxe pasou que eu era un tío máis ou menos anónimo. Da noite para mañá, de pronto todo o mundo me coñecía.
1: Uh-huh.
2: Foi con 20 anos, é unha cousa moi rara, sabes? É moi extraño.
0: Sí, cando estás empezando. Bueno, a ver, eu non sei se agora... non me gusta preguntar estas cousas de edades e demais, pero... Claro, canto tempo fai que saliches por primeira vez nunha pantalla? Julio, cantos anos?
2: Moito, porque primeiro foi un figurante. Fixen un par de cousiños aí de figurante, chamáronme logo para unha persoaxe nunha telenovela que se viu aquí, en España, que foi Abigail.
0: Sí. Ay, Abigail, por favor.
1: Aquí unha época que as telenovelas... Sí, Abigail, bueno, porque ahora teñen un problema, porque ahora compiten moitas cas turcas e cas coreanas.
0: Bueno, pero escoita, o que quería decir con esto é que eu non sei se ahora é así, pero antes, cinco minutos de televisión, eso era, vamos, fama casi que pa vida.
1: Imagínate con 20 anos de non ser coñecido, de repente ser coñecido, que vayas pola calle e todo o mundo te coñezca, claro. Ten que ser tamén un pouco caos, porque poñer os pés na terra...
0: Ti máis eu temos unha edade, acordámonos de cando solamente existía televisión española. Sí. Calquera persoa que salía 5 minutos en televisión española era vista por 20 e pico millóns de personas, porque era o que había. O sea, era salir 5 minutos en televisión, eso era fama pa os restos, Julio. Era así. Ahora, bueno, pues hai máis cadenas, hai moita máis variedade, moita máis competencia.
1: Aparte, ahora con internet, con este facer Reels, TikTok, bueno, a xente tamén...
0: Ainda así,
1: busca outro tipo de público. Pero que di el que verte con 20 anos de non ser ninguén, a de repente ser coñecido en todos lados, ten que ser...
2: Sí, foi raro porque eu, en Abigail tiña 18.
1: Imagínate, e de repente eso de o mellor ganabas 50 euros tal e de repente a tener un sol, dices tú, e isto como lo asimilo?
2: Aí non, ya... primeiro chegou a fama, despois chegaron os cartos.
0: Curioso isto tamén, Curioso isto tamén.
2: Sí, pero, sí, bueno. Porque eu de pronto era moi famoso, pero non tiña cartos, sabes, pagarme moi pouco. Entón, claro, despois saíron outros traballos, entón vas pidiendo máis cartos aquí, no outro lado e tal, saben ben. Pero dicindo que primero iso a fama. Pero sí, comecei con 18 anos aí en Abigail.
0: Sí, señor.
2: Aí anos xa que xa choveu.
1: Bueno, tamén escribes teatro. Que te permite expresar a escritura que non atopas na pintura ou na interpretación?
2: Muchísimo, pero más, moito máis do que...
1: Recordas a túa primeira obra?
2: Mira, a primeira obra fíxena no ano 2000, atrevínme a facela pro teatro, porque foi cando cumprí 30 anos. Uh-huh. Entón dicen, pois, vou probar a ver, vou facer unha cousa pros meus amigos, unha festa, unha reunión, e vou facer unha cousa que comezou como un monólogo, despois fíxome falta unha actriz, unha compañeira, e aos meus amigos gustou e tanto, os meus amigos do grupo de teatro, e iso que dixeronme, pero imos facer isto en serio. E, de verdade, en serio, sí, pues, veña. E fixemos a obra de teatro, e funcionou moi ben, iso foi en Caracas. Esa obra presentouse despois en outros sitios, en Uruguai, en Argentina, en varios países. Xente que pedía os dereitos por presentala, e aquí en España, en Valencia, iso teño que meterlo na conversación, porque é algo que nunca teño como meterlo nunha conversación. Mm-hmm. Que gañou en 2010 o premio mellor obra de teatro no Festival de Teatro de Valencia, España.
0: Ben. Bueno.
2: Nunca teño oportunidade de contar isto.
0: Bueno, pero está, bueno, esto é unha das partes chulas que ten esta sección de o recuncho do recuncho de Mon, ¿no? Que bueno, falamos do humano, do divino, do inmediato, do pasado, de diferentes proxectos. De feito, estamos falando contigo e ainda non che preguntei que tal esa dupla con Tete Delgado. Que
2: moi divertido, pasámoslo moi ben porque temos dúas obras. Bueno, dúas obras, dous espectáculos son así como un pouco experimentales, son non son obras como tal, senón historias
0: para sempre. É un punto máis de comedia, non?
2: Sí, é moita comedia.
0: Dixéchelo moi ben. É moita comedia.
2: É moita comedia. Moita comedia.
1: Canto hai de improvisación. Sabe, ya canto hai de improvisación.
2: Sí, porque ademais pedimos a xente que participe un pouco. E divertímonos, non é un montón.
1: Claro.
2: Facemos unha para adultos que se chama Entre Dous. Despois, algúns ayuntamientos pediron, non tedes unha para toda a familia e tal. Entón, escribín unha para que se chama Píldora da Felicidade. E dixemos, bueno, imos presentar esta que non é para adultos.
0: Por aquí, pola Costa da Morte, estive echedes con Entre Dous, non? Outros echedes tamén.
2: Con Entre Dous. É que despois todo o mundo quere Entre Dous.
0: Vale.
2: Todo o mundo quere esa que para adultos. E a da Felicidade, temos-la feito, pois, creo que 5 veces, nada máis.
0: Bueno, pues, ointes, escuitantes, programadores, queremos ver tamén a outra por aquí pola volta.
2: Sí, pues, temos programada alguna a partir de setembro, porque claro, agora en verano non hai nada, pero os lugares non os sei, nin as fechas, porque eu son un desastre con iso. Pero sei que imos estar por la Costa da Morte outra vez.
0: Estivemos
2: xa por aí, por Vimianzo, que hai que cambiarle o nome a Vimianzo, que se chame Vimianzo dunha vez.
0: Vimianzo, sí. Bueno, de feito, como anécdota e curiosidade, a programación cultural de verán do Concello de Vimianzo é Vimiansol.
1: Vimiansol,
0: que aí xa algo de ese hai. Bueno, eso.
2: Ali hai un guiño,
0: Sí.
2: A ver, a miña familia é de Camariñas.
0: Mm-hmm.
2: Ha sido Vimianzo toda vida.
0: Sí, sí. Ahora es Vimianzo la programación. Gústome, gústome. Bueno, o nombre, título, eslogan, no sé muy bien cómo definirlo, pero sí, sí, sí, sí. Bueno, pues te iba avisando cuando vuelvas, que hay que volver a falar. No sé, bueno, vais a preguntar, pero ya me adelanto. Oye, ¿qué proyectos estés?
1: Iba a decir, ¿qué proyectos estés?
0: ¿Qué proyectos estés en corto plazo?
1: O por lo menos si está en alguna exposición Vicente, si se puede ir a visitar, ¿dónde?
2: Pois agora mesmo teño en Melide unha exposición, pero unha cousa un pouco curiosa, porque unha exposición de sillas.
1: Ah, son, sí que as vin, que me parecen fantástico.
2: Sí, son cadeiras, son cousas que se ocorren a Jaime da Fundación Melide, de do bowling, da Fundación Bowling de Melide, que un día dixo, me chamou e dixo, que tal se facemos unhas cadeiras así con teu estilo, e dicen, cómprocho, me encanta a idea. Queremos tapizar o bar con cadeiras así, o que pasa é que leva moito traballo, pero pouco a pouco xa o faremos. Para divertido, que ademais Jaime é unha persona extraordinaria. E teño tamén na galería da Fundación Araguanei, no Hotel Araguanei en Santiago, pois teño unha exposición agora mesmo, que é para todo o verán.
0: Vale, mire, teño aquí, estou, tes un seguidor máis, no Instagram, que ando aí cotilleando. do 17 do 7 ao 30 do 8, travesía de Julio Pereira. O inauguración foi o Benres 17, o sea, foi esa, sí. Que nos estás comentando, que estaba brujuleando por aquí, a ver se atopaba o das sillas, non vexo nada.
1: Pois, eu creo que ten, non sei, o perfil de Instagram alguna. Aquí,
2: mirando. Eu que teño alguns perfils, aunque hai xente que
1: como actor, outro como artista.
2: Sí.
0: Ah, vale. Mira que acabo de encontrarlo aquí. Vale. Pues,
1: ahora falta el de contactos.
0: Aquí está la silla. Ya teño diante. Vale, perfecto. Maravilloso. Ahora ya teño sillas. Ya teño las caderas aquí. Muy bien. Vale. Aquí algo. Vale. Estaba en lo de actor, por lo visto. Pues tenés un seguidor en cada conta, Julio.
2: Ven. Ahora actualizaré yo también.
0: Pois, quédanos nada, un minutico,
1: Bueno, pois, non sei, eu gustaría meterlo para outro momento tamén,
0: sí,
1: que teña
0: sí.
1: Un proxecto que presentar e que nos fale un poquinho máis, porque nos falou, van a falar de cómics e outras cousas que el fai, pero bueno, todo é imposible en media hora. Creo que máis ou menos a xente que non o coñezca vale a pena.
0: Eu creo que pouca xente que non coñeza a Julio,
1: pero... E el que non, que mire la telenovela.
2: Están repetindo Fonte Alba, así que...
1: Que nada, darlle moitas gracias a Julio por estar aquí con nós. O chamarei para o próximo proxecto que veixa que presente sea obra de teatro.
2: Pues, mira, adelante, vamos adiantar que estamos preparando con TT o a función da felicidade a beneficio das vítimas do terremoto de Venezuela.
0: Ah,
1: mira,
2: sí, o que aínda non temos el ata.
0: Vale. Pues avisa.
1: Avisa,
2: sí, estamos
1: na
2: Fundación Mundial da Felicidade con todo isto, que é moi interesante o que imos facer.
1: E non deides estar, se estades, sabedes ao sitio ou ainda non?
2: Non temos aínda, porque claro, como estamos en verán,
0: sí, complicado.
1: Claro.
2: É a complicación, está todo o mundo de vacacións, estamos vendo aquí a lá, e como é algo que facemos, sen cobrar ni nada, temos que ver a xente que pode participar, a xente que non... Estás a organizar todo. Entón, ata agora non podo decirte nada porque non teño nada en concreto, pero cando teña, escríbote.
0: Vale, perfecto. Estamos en contacto, Julio, vai avisando. Se fora des unha orquestra non vos pasaría isto. Estaría desde xira este verán completamente, pero cambian as artes cando chega o verán. Julio...
2: Se cantara eu, seguro que non tiñamos
1: fe. Ves, que al final tiñas que cantar, que te digo eu. Saberás como vai terminar cantando, acuérdate que te digo.
0: No, todos andará. Julio, como sempre, un placer. Cuídeseme vostede. Unha aperta grande.
2: Vacinas aos dous.
1: Chao.
0: Molendoiro, disfrutando o fin de semana. Escoitámonos o menos que ven.

0: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa. Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
2: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión énchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
3: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
1: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
4: El demo lo canto con Honduras.
1: Todos los días, de lunes a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia.
5: Yo hago duro.
4: Con altura.
1: Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
4: Yo hago duro.
6: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
7: E hoxe estiramos a xenda da fin de semana ata o propio luns, xa nos saltamos a fin de semana. A Costa da Morte todos sabemos que é un terreo fértil, se falamos de literatura. Nunca, nin sequera en verán, deixan de chegar novidades literarias. Este tema vai nos levar agora ata Fisterra. O luns 27, ás 6:30 da tarde, no Salón de Actos, terá lugar a presentación da obra López Sánchez de Moscoso, un vizconde no tempo de Enrique IV de Castela. O autor, Manuel Canosa Trillo, con quen falamos a continuación. Manuel, que tal, como estamos?
8: Hola, boas, Ramos.
7: Estamos aquí estirando a xenda, xa, bueno, chega o verán e hai a xenda todos os días. Efectivamente, arrancaremos a semana que ven con presentación literaria, cousa que non está nada mal. Sí, é certo, a Costa da Morte, terreo fértil, si falamos de literatura. Empecemos por aí, sí. Confirmamos. Oye, así, para que nos fagamos unha idea, quen foi López Sánchez de Moscoso e que significou xa non solamente para a Costa da Morte, para Galicia?
8: Pois a figura de López Sánchez de Moscoso pois é unha figura bastante estudiada polos historiadores, pola súa participación pois, nas revoltas irmandiñas e o posterior ascenso ao condado de Altamira. Por eso, nesta obra, pois, a veces non facemos tanto referencia, non tanto a figura propia de Lope, sino a importancia que tiña o seu vizcondado, que estaba pouco estudiado. Porque é certo que a figura de Lope está moi estudiada, porque participou nas revoltas irmandiñas e ascenderon a Conde de Altamira, que na Costa da Morte pues, ten un valor importante.
7: E a ti, personalmente, que te chamou a atención deste vizconde para ser quen de armar un libro en torno á súa figura? Dito de outro xeito, que o facía para ti especial?
8: Facía especial o corto tempo que durou o vizcondado, que só foron 2 anos, 1473 e 1475, e a revolta que se montou a partir da concesión do vizcondado, porque implicou varios protagonistas, como foi o propio Lope, metiu a Iglesia o cuarto obispado no medio, afectou a Enrique IV que o concede, e ao final tuveron que rechazar os reis católicos, é dicir, xente moi importante no medio, por un vizcondado que queda moi na periferia do reino de Castela. Entón, montou un revuelo importante pola concesión deste vizcondado. E a curta tempo que durou o seu mandato.
7: Bueno, iba a preguntar se era si xa fora moi moi estudiado ou pouco estudiado, en
8: muy
7: este
8: poco
7: caso
8: estudiado.
7: Pouco estudiado, ¿no?
8: E a documentación que había era controversia total, moi pouco.
7: Sí. Bueno, falamos dun estudo histórico, dun análise, colección de documentos. Cal é o teu objetivo con este libro? Como foches trazando?
8: Pois o principal objetivo era, había dúas hipótesis. Unha, que López Sánchez fora un mentireiro e falsificara o título. Ou dous, que fora real e que se volveran atrás ca concesión. Entón, como había teorías por todos os lados distintos, dixen, pois primeiro vamos recopilar toda a información que teñamos antes de reafirmarnos nunha teoría. Unha vez que teñamos toda a documentación encima da mesa, estudiámola e sacamos conclusións. Ese era o estudio iba por ese camiño. Dicir, primeiro recopilamos documentación e depois xa nos reafirmamos nunha teoría.
7: Bueno, sabemos que a hora de traballar a unha personaxe histórica, ¿vale? como é o caso, isto leva moitísimo tempo, horas e horas de investigación, horas que te veches que arrubar aos teus outros que faceres, que non son poucos, porque Manuel non é só escritor, isto é así.
8: Sí. Dedicámonos a máis cousas.
7: Sí. Contanos. Pues, en que máis andas?
8: Bueno, pues a día de hoxe, a miña profesión, sou podólogo, teño unha clínica de podoloxía en C. Bueno, pues sempre tamén sou un concelleiro no Concello de Fisterra. Estou na directiva do equipo de fútbol, entón estamos ya todos os paus un pouco no Concello.
7: Sí, por eso decía eu. Bueno, o de podólogo, para seguir os pasos deste personaje, igual che serviu de algo.
8: A seguir a huella.
7: A huella, pegada, sí, señor.
8: Exacto. Sí.
7: Oye, ¿de dónde xorde este interés teu pola historia?
8: Bueno, sempre me gustou. Estuve traballando pois 9 anos en Lourenzá, na provincia de Lugo. Os invernos ali eran largos, entonces estaba traballando, tiña tempo. Entonces, como me gusta bastante ler, pois entonces, bueno, pois xa que estamos lendo, pois por que non nos matriculamos na UNED no grado de historia? Entonces, como tiñamos moito tempo libre, pois fomos facendo. Entonces, a asignaturas por ano, pois quedan nos 3-4 asignaturas para rematar o grado. De momento non está rematado, pero pouquinho a pouco. Bueno. Era por tempo libre, xa que había que ler algo, pois por menos lemos os apuntes.
7: Aí estamos. Oye, somos conscientes en Galicia, ou por menos na Costa da Morte, da inmensa riqueza histórica que temos en calquera dos nosos lugares?
8: Pouco a pouco vámonos dando conta, cada vez máis, porque hai unha xeración de escritores que están volvendo a dar valor a todo o patrimonio que temos. Estuvo algo olvidado, pero hai xeracións que sí que se están dando moito valor. No noso concello temos a sorte de contar por exemplo, como Modesto Fraga, que está facendo a Biblioteca da Fisterranía.
7: Unha aperta, Modesto.
8: Sí, unha aperta. Está recuperando un valor inmenso da nosa obra, do noso concello. En cada concello seguro que hai un Modesto.
7: Sí, sí, sí. Oye, na presentación do Luns en Fisterra, creo que vas a estar moi ben acompañado. Historiadores, amigos, contanos, quen vai estar presente?
8: Pois van a estar dous compañeiros do concello, como son Susana, concelleira de Cultura, e Luis Inso, meu amigo e alcalde. E despois van a estar Valentín, o secretario xeral da Lingua, porque o libro ben financiado pola Secretaría Xeral da Lingua. Hai que agradecerlle a implicación. E tamén van a estar dous grandes historiadores, como son don Eduardo Pardo de Guevara e Pablo Otero, que do tanto do CSIC como do Estudio Padre Sarmiento, que foron pezas claves para non só ter a documentación, sino poder darlle unha forma académica, correcta. Entón, foron de gran valor. E aparte, don Eduardo, pois, é o encargado do proemio e do libro.
7: Sí, sí, sí. Bueno, e a quen lle imos recomendar acudir á presentación? E como podemos facer para facernos cun exemplar da obra?
8: Os exemplares, como te dices, son financiados todos pola Secretaría Xeral da Lingua e vanse regalar os asistentes na presentación.
7: Vale.
8: Entón, van a estar ali a disposición dos asistentes. Si sobran, pois repartiránse. Xa están repartidos polas bibliotecas máis importantes, hoxe entreguenos en CEF, estará tamén ten, na Coruña tamén hai uns cuantos, están entregados así algúns para que a xente poda telos a disposición. Pero en principio para regalar os asistentes a presentación.
7: Vale, vale, vale. Por iso preguntaba, porque cando hai financiación de alguna administración normalmente non se suelen poñer á venda, vale? Entreganse
8: no, non, a biblioteca, non están,
7: claro.
8: Non están,
7: vale, vale.
8: Só é unha edición propia, a edición é miña, pero financiada por eles, como ben dís, entón son gratuitos.
7: Claro, claro. Oye, a que non poida estar o luns en Fisterra, temos máis presentacións á vista en outros lugares da zona?
8: Sí, temos o 15 de agosto en Lourenzá, por o cariño que lle teño todos despois de tanto tempo ali. Hai o 21 de agosto tamén no Circo de Artesanas na Coruña. Estamos pendentes de cerrar con Vimianzo en setembro. E hoxe pola mañá estaba falando aquí co técnico de Cultura en CE, que tamén están interesados, que estaba dando os exemplares para a biblioteca. Quere buscarlle unha data acorde para o libro para poder presentarlo tamén. Esas son as que máis ou menos, as tres cerradas son esas, Fisterra, Lourenzá e Coruña. Vimianzo e CE están interesados e vanse cerrar en breve.
7: Bueno, pues eso, que vas a andar un pouco, como diría aquel, de xira este verán, non está nada mal. Bueno, primeira cita, luns, 6:30 da tarde, no Salón de Actos, ali Manuel Canosa presentará López Sánchez de Moscoso, un vizconde no tempo de Enrique IV de Castela. Manuel Canosa, grazas por achegarte hoxe ata as ondas de Radio Voz Bergantiños, nada, cita, insisto, 6:30 da tarde, o luns, no Salón de Actos de en Fisterra. Que vaya ben, boa fin de semana, Manuel.
8: Moitísimas gracias, Fran, igualmente.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
5: Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate á Mostra da Olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo o 2 de agosto, 41 edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.
9: Bonjour, Carballo. Ya ha abierto Alén Aflelu en Rúa Orrio 4. Ven a descubrir una nueva forma de cuidar tu visión con la mejor atención y las últimas tendencias en gafas graduadas y de sol. Pide ya tu cita o ven a visitarnos. Llámanos al 981-177-394 o escríbenos por WhatsApp al 686-321-534. ¡Te esperamos!
5: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
10: Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Payosaco, Carballo, Montecelo y Agualada. En Coristanco, Ponteceso, Laxes, Teiro C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
11: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

Pouco máis de 2 minutos para chegar ás 2 da tarde, momento que aproveitamos para ir despedindo este último Voces de Bergantiños da semana, o de hoxe, venres, 24 de xullo, mañá é o Día de Galicia. Nada, tocará disfrutar. Anda que non temos opcións en toda a Costa da Morte para disfrutar deste festivo. Fin de semana, de novo, repleta de actividades e de festas. Toca, pues eso, aproveitar o tempo e disfrutar, home, de todas é imposible, non daría tempo. Pero temos aí moito donde elexir. Nos deixámolo aquí. Volvemos o luns a partir das 12 do mediodía. Disfruten da tarde deste venres e da fin de semana. Ata o luns. Saúdos de Fran Rodríguez. Chao, chao.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 103.4.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a Romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a Romaxe Vikinga en Ovicedo.
2: O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra, do que construímos entre todos e todas, da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.

0: Pois sí, me están reclamando, pero bueno, hoxe me queda pouco.
1: Estás de desconexión de guardería, como destía de todo.
0: Pois sí, hai que desconectar de vez en cando un pouquiño.
1: Claro, hai que cambiar para despois volver con máis forza, verdad?
0: Claro, e máis hai que dar e usar dúas casas, senón a ver.
1: Home, claro, tendo posibilidades, desde logo, non se pode... Pode ter moitas claro. Propiedades e así, hai que estar en todo.
0: Sí, bueno...
1: Bueno, María, pois pues alegrame moito sí. De que todo vaya ben por aí. Que te apetece escoitar hoxe?
0: Pois pues pola morocha.
1: La morocha. Veña, sí. Pois bailamos a morocha, claro que sí. Para queña queres dedicar?
0: Bueno, pois pues vai para Eladio, para Miranda, para José de Órdenes, para Divina de Ferrol, para Mari Carmen, para Fernando, para toda a audiencia, que é moi grande, para todos os abuelos, que o domingo estamos de santo.
1: O día dos abuelos.
0: O día dos abuelos, entonces, pues, para todos os abuelos que hai por aí, que todos estamos aí enganchados, máis ou menos, un pouquinho.
1: Veña, pois para todos os avós e avós, que pasen tamén un día moi feliz, e ti que sigas así de ben, vale, María?
0: Vale, por moitas gracias a ti, se non falo contigo, que teñas boas vacacións, que o pases ben, que disfrutes, e que veñas cas pilas cargadiñas para setiembre.
1: Moitas gracias, María, intentarei, non?
0: Pasalo ben e desconectar.
1: Claro que sí, un bico enorme. Vale, gracias, chao, María.
0: Para ti e a tua compañero, venga.
1: Gracias, chao.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Ahí dejamos a los chunguitos y tenemos por aquí a Rosario. Hola, Rosario.
2: Hola, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás?
2: Tanto tiempo, sí, la verdad que tanto tiempo, es que, bueno, hubo cosillas por ahí quisieron editar que no estuviera con vos, pero sí vos escoitaba.
1: Bueno, pues muchas gracias, mujer. ¿Vas no coche?
2: Voy no coche, pero esta vez voy a inversa.
1: ¿Ah, sí?
2: Esta vez voy a inversa, en vez de ir de Toiriz para Lugo, voy de Lugo para Vila de Cruces, chica.
1: Bueno, vas a otro sentido hoxe. Bueno, mira, está bien.
2: Hoxe voy en otro sentido.
1: Bueno.
2: Bueno, pues alegro-me moitísimo de falar con vos. Xa quixen falar dúas semanas antes, pero bueno, claro, xa sabes, non quero que che conte, que xa sabes o que é.
1: Claro.
2: bueno, pues nada, oye, estou vendo unhas nubes de tormenta.
1: Ah, sí.
2: Aquí xunto de Palas, estamos aquí nun cruce, aquí nun revirajancho, aquí que imos ir hacia Palas. Fai unhas nubes de tormenta, que eu non sei por onde andan por aí, como anda polo resto de Galicia.
1: Sí,
2: non sei.
1: Anda, porque mira, eu salín da casa a pleno sol, collín autoestrada, pleno sol, e de súpeto o diluvio universal. Caeume unha tromba tremenda de tormenta, non se vía nada. Eso foi como cousa de 5 minutos e despois xa outra vez sol. Digamos que eso que anuncian de Meteo Galicia é verdade. O que pasa é que ten que coincidir o punto exacto. E hai puntos nos que cando cae forte, sí.
2: Pois aquí xa digo, anuncio, pero de momento non chegou.
1: Bueno, ás veces vese así, pasa a metades que está aí, está cerca, pero non chega. Parece que a veces hai unha barreira que dai non pasa, eso nunca se sabe. Coa tormenta, verdad? Nunca cae donde cae, punto.
2: Sí, cae sí, donde sí. Cae. Bueno.
1: Bueno, pois pues, alegro-me tamén de escoitarte, Rosario, e bueno, espero que todo vaya da mellor maneira posible. E imos poñerche unha cancionciña, entón por aí, mentras vas para a Vida de Cruces. Que te parece?
2: Ahora de verán, a mí me encantan más canciones de verán. Yo voto de moito de menos a ¿cómo se llamaba? Esto, a Jordi Dan o a Rafaela Garrá. Bueno. No sé qué cara de ellos. Pongo un mix de calquera de ellos.
1: ¿Qué te apetece más? ¿Jordi Dan, barbacoa, chiringuito, tal o fiesta Rafaela Garrá? Hay que venir al sur, ¿qué prefieres? A ver.
2: Pues veña, Rafaela Garrá.
1: Rafaela Garrá, ven, estupendo.
2: Calquera dos dous forman parte da nosa vida, da nosa festa, da noso baile. Pois esa. Oxe, Rafaela Garrá, e outro día, pois xa ahoritamos.
1: Veña, estupendo, moi ben, moi ben. E para quen vamos a dedicar?
2: Bueno, pois pues, voy a dedicar, en principio, ao meu piloto. Eu vou de copiloto, entonces ao piloto. bueno, a xente que ascoite, ahora mismo, pois pues, mira, vou facerlle un homenaje un fin de ano, un cabo de ano, a unha tía miña que tamén escoitaba moito o vosso programa, alá estará ali arriba, pois para ela e para moitos como ela que estarán ali arriba e outros que están aquí abaixo que se sintan contentos con escoitar a música que me gusta a mí.
1: Que ali tamén está Rafaela Carrá, seguro con alegría, seguro, seguro.
2: Bueno, sí, Manolo Escobar, que tamén lle gustaba moitísimo, bueno, ali están un montón deles, o meu cuñado Paco, bueno, moitos eles están ali arriba, que tamén vos escoitaban.
1: Bueno, pues mandamos unha pertiña grande, Rosario, moita forza tamén, para o teu piloto tamén, e gracias tamén por acordarte de nós e por chamarnos, vale?
2: Claro que sí, como non, que se xa desta terra hai que mirar para a terra, non?
1: Bueno, e por certo, boa viaxe, precaución coa tormenta, eh?
2: Bueno, de momento, fai sol e fai estes castillos blancos que parecen unas nubes de algodón que son muy bonitas,
1: sí, sí,
2: pero no sé cómo pintan.
1: O sea, nunca se sabe, pero frío no va ningún, eso está claro. No, frío no.
2: Mira, aquí no noso salpicadoiro va marcando 23 grados.
1: Nada, de ahí no va, xa está cousa ben.
2: 23 grados aquí en Palas de Rei, entrando en Palas de Rei ahora en Xusteño. Nada, 23 grados, Marta.
1: Este verán, nada, calor, e todo seco. Parecía bueno, no inverno, pues, que non ia secar nunca, do que choveu todo mollado, e agora todo o contrario.
2: Verdad,
1: increíble.
2: E agora xa facía falta que chovera un poquinho, porque os pementos están se me quedando secos, non é por nada.
1: E ainda encima, a maneira na que chove, como agora, pois de tormenta ou tal, eso non fai ben ningún, ten que chover de outra maneira, pero está así
2: xa,
1: a cousa.
2: Xa, debería chover un poquinho eso, xa, pero bueno.
1: Con sentidiño, pero nada, ata o tempo está atolondrado.
2: A ver, como dice o conto, que Dios, a naturaleza é sabia, sabrá o que fai.
1: Efectivamente, non podemos cambiarla, manda en nos, non, ela sabe máis que nos, sí.
2: Digo, eu que sabrá o que fai, que estamos nos aquí abaixo, que é eso.
1: Bueno, pues ímos leválo da mellor maneira e ímonos de festa con Rafaela Carrá. Vale, boa viaxe, Rosario.
2: Pois pues ala, veña, boa festa, boa verán, que o pases moi ben.
1: Gracias.
2: Nada, que o que te toque de quedar no teu sitio, que pringue, que outros pringamos antes.
1: Veña, pois pues, boa verán tamén por aí, vale, unha aperta grande.
2: Venga.
1: Gracias, Rosario, chao.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
2: Bonjour, Carballo. Ya ha abierto Alén Aflelu en Rúa Orrio 4. Ven a descubrir una nueva forma de cuidar tu visión con la mejor atención y las últimas tendencias en gafas graduadas y de sol. Pide ya tu cita o ven a visitarnos. Llámanos al 981-177-394 o escríbenos por WhatsApp al 686-321-534. Te esperamos.
0: Radio Voz Carballo 99,8.
3: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión énchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste. Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate á Mostra da Olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo ao 2 de agosto, 41 edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.
0: Radio Voz Carballo 99,8.

0: Seguimos en la tarde de estudio. Ya tenemos por aquí a Elena de Lourenzá. Hola, Elena.
1: ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estamos?
1: Muy bien.
0: Sí, muy bien. Así me gusta.
1: Muy bien, muy bien.
0: Así me gusta, que estemos bien, mujer. Hay que estar bien. Todos queremos sí. estar bien, pero bueno, no siempre es posible. No siempre.
1: Hay a veces no.
0: No, mujer, no. Es verdad.
1: A veces no. Claro, sí. Bien, bien.
0: Bueno, ¿fuiste a playa esta semana?
1: Toda semana.
0: Ay, qué bien, ¿eh? Está rendido,
1: hombre,
0: entonces.
1: Hay que aproveitarse cando está bon tempo.
0: Sí, cando está bon tempo e cando o bus está en sitio.
1: Ai, o sitio hai o.
0: Ah, esta semana sí, pero a pasada non era así.
1: Sí, sí, hai sitio, hombre, en casa moita xente hai sitio,
0: Pero sí. A semana pasada dixéxeme que non había sitio, Elena, non te acordas?
1: Eu non,
0: Sí, ti.
1: Sitio.
0: Dixéxeme que pola festa do Carmen en Foz, que cando querías ir no bus que non había pola mañá.
1: Ai, bueno, pero eso foi un día que... Pero foi o bus que non foi o sitio da playa.
0: Non, o meu sitio sí, pero digo, sitio no bus, dígoche.
1: Ai, sitio no bus.
0: Que haxa sitio no bus, que haxa plazas.
1: Ai, mira, eso sí.
0: Claro.
1: Ay, pero eu estaba pensando na playa.
0: Na playa de momento sí, ainda non está tan masificada, ainda é grande, ainda colle xente.
1: Ay, verdad que sí,
0: Se decía, pero esta muller está perdendo má cabeza, agora está colocando.
1: Non perda a cabeza, non.
0: Non, no, mellor.
1: O que pasa é que eu estaba pensando na playa, e dixo, ai, Dios mío, na playa colle.
0: Claro, ten razón, sí, na playa.
1: Agora no bus, non, e agora vai xente, pero non se vai... Non, copilla, cosa se dan.
0: Foron eses días da festa do Carmen.
1: Sí, pero, bueno, aquilo foi unha cousa que, non sei.
0: Fora do normal, claro.
1: Sí, bueno, pero non pasou
0: nada. Bueno, pois así, fuche esta semana e xa recuperaxe, moi ben.
1: Ah, sí, non, tu fun toda a semana e penso volver toda a semana que ven tamén.
0: Porque volven a dar bo tempo a semana que ven outra vez.
1: Ah, eu penso que sí. Tuvo moi bon tempo, é que este ano, home, fai fresco, pero... Como outros anos, non?
0: No, eu desde que recordo, este verán máis caluroso,
1: sí,
0: e de máis
1: sí,
0: días seguidos sin chover, é unha pasada.
1: Ai, home, eu vean un brau precioso.
0: Sí.
1: De momento, sí. Eu teño medo que pa outubro que viña o inverno máis cedo, metesme a min en eso...
0: Eso nunca se sabe, din que non ten memoria non ten, pero este inverno foi chuvioso a tope e o verán seco a tope, quero dicir, estamos nos extremos, eu que sei.
1: Claro, pois sí.
0: Bueno,
1: sí,
0: pero mira, non chames polo inverno, de momento vamos a disfrutar o verán e xa,
1: ay,
0: xa
1: no,
0: se verá.
1: No, deixo alá. Eu non quero tamén.
0: Bueno, que chimos poñer hoxe logo, que te apetece?
1: Bueno, pues, vamos, poñer No llores por mí, Argentina.
0: No llores por mí, de Semino Rossi, muy bien.
1: Sí, claro, porque, hombre, hay que también se acordar un poco de los argentinos,
0: Bueno.
1: Pero hay que, un poquinho, sí.
0: Acordámonos dos españoles, que é o que nos interesa. A xente argentina que temos coitando é maravillosa, pero os xogadores de Argentina non foron tan maravillosos, non se portaron tan ben.
1: Pero eu vou xe dicir... que non choren.
0: Eso, que non choren, eso está. Que non choren tanto. Está ben a canción, está ben a dedicatoria, que non choren tanto.
1: Home, eu penso que a merecen.
0: Chora moi, ten razón.
1: Sí.
0: Neste sentido, sí, ten razón, toda a razón do mundo. Pois nada, Elena, poñémoste agora e mándache moitos biquiños, vale?
1: Sí, vai dedicada a ti, ao compañeiro, a Bel de Foz, a todos os que escoitan.
0: Veña. Pois a ti tamén moitos bicos, que vai a ben a fin de semana, vai te preparando para outra semana de praia, vale?
1: Hasta a semana que ven, un besiño.
0: Outro para ti, Elena, gracias.
1: Sí, a ti, Ala.
0: Chao.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Hai veráns que se lembran e hai veráns que se viven. Este é Vimiansol 2026. Durante todo verán, Vimianzo convértese nun gran escenario ao aire libre. A próxima cita será o sábado 25 de xullo ás 9 da noite na Praza do Concello. A compañía Artefeito presenta Circando, un espectáculo cheo de humor, circo e diversión para toda a familia. Vimiansol 2026. Cando cae o sol, acéndese a cultura. Organiza o Concello de Vimianzo.
2: Bonjour, Carballo. Ya abierto Alén Aflelu en Rúa Orrio 4. Ven a descubrir una nueva forma de cuidar tu visión con la mejor atención y las últimas tendencias en gafas graduadas y de sol. Pide ya tu cita o ven a visitarnos. Llámanos al 981-177-394 o escríbenos por WhatsApp al 686-321-534. Te esperamos.
3: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate á mostra da olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo o 2 de agosto, 41 edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño. Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 24 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
0: Radio Voz Bergantiños. Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.

0: En La Tarde Es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.
1: Seguimos en La Tarde Es Tuya, nos vamos ahora hasta Lalín. Tenemos allí a Sira. Hola, Sira, buenas tardes.
2: Hola, Susana, buenas tardes.
1: ¿Qué tal estamos?
2: Bien, bien, Criqui, se iba a marchar de vacaciones sin desearse a chivar vacaciones.
1: Ainda queda una semana, muller, ainda no marchamos.
2: Pero se cagan esa semana, no damos entrada.
1: Pues ainda queda, xa entrache, mira que ven.
2: Sí, sí. Era por si non falábamos antes que pasar as vacacións.
1: Pois moitas gracias, Sira.
2: Porque despois todo o mes xa non temos... Xa non hai nadie, verdad? Que é...
1: Van programas do resto do ano, repetidos. Vai ser repetido. Programas de, sí, da Tarde Es Tuya, coas vosas voces, a vosa música, eso que vai haber durante o mes de agosto. Logo volvemos á temporada en directo o 31 de agosto. Eso que vai pasar.
2: Así me gusta, que tiñas un mes xusto de vacacións.
1: 20 días laborables, exactamente, para ser exactos.
2: E para cando volvas, vas ter unha sorpresa.
1: Non me digas.
2: Sí, para cando volvas, casi te aseguro que tens a sorpresa. Sí, sí, sí.
1: Ti
2: sí.
1: Crees que nun mes darán falado?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, que digo che, que para cando volvas, dentro de un mes que che vai a dicir, hola, Susana.
1: Bueno, es, queda, aí quedan, ¿eh? Aí queda esos deberes, esa tarea.
2: Esos deberes, se cadra xa nesta semana casi, casi, pero bueno, faltanos aí un pouquiño.
1: Bueno, moi ben, xa que estaves aí a tope enseñándole
2: a... Millón pa cantiveños pa que teñas a sorpresa.
1: A Rogelio para que diga hola Susana, que sería o máximo, vamos.
2: E vaixe dicir hola Susana, vaixe dicir cunha voz moi parecida a miña.
1: Bueno,
2: porque
1: pero...
2: normalmente imitan moi ben a voz.
1: Sí.
2: Sí, sí, sí. Sí, porque pero... ela... Por exemplo, cando chama por os nenos xa é diferente, sabes, cando...
1: Cambia o tono.
2: Cambia o tono de voz.
1: Que bueno, que bueno.
2: A según, claro, a según lle falas, como máis lle falas, máis...
1: Que bueno, que bueno.
2: Eso teñen, bueno.
1: Que pues... tremendos ese Rogelio e Catalina, eses netos de Sira que lle enseñan a falar, eh? Que
2: no,
1: paciencia.
2: Non, non te enseñan moito, miña reina,
1: no.
2: Que... Veixo que poucos agora están de vacacións, eh?
1: Están de vacacións, en cambio, é cando están máis atareados, máis entretenidos.
2: Sí, sí, sí. Están de vacacións, entonces onde a abuela veñen os fines de semana, ya así un día por a semana, sí.
1: Ai, bueno, pois pues xa bastante, Sira, hai que repartir,
2: sí.
1: Non?
2: Sí, sí, sí.
1: Claro.
2: Sí, sí. Eu digo que están de vacacións, que disfruten das súas vacacións.
1: Home, claro, que nada, xa empeza o ritmo outra vez, ter que estar estudiando, deberes,
2: sí.
1: Exames, actividades,
2: sí.
1: Moito, sí.
2: Foi moita falta despejar un pouquinho a cabeza. Tiña
1: claro.
2: que agora os estudios son
1: jodidos. Cada vez a peor, claro. O sea, cada vez teñen sí. Máis dificultade, claro. Por eso, que aproveiten,
2: eso.
1: Que carguen as pilas para estar logo con forza en setembro. Claro que sí,
2: eso.
1: Muller.
2: Bueno,
1: que che máis poñer hoxe? Que tes pensado?
2: Mira, queria felicitar ao meu neto e afillado Santi.
1: Ajá.
2: Santiago, que está mañá de cumple.
1: Claro,
2: o
1: é de santo.
2: Santo, sí. De santo. E máis a bisabuela de Santi, que se chama Ana, lleu 26 é día de Santa Ana.
1: Ah, sí, tamén.
2: Por eso, así xa fago as dúas cousas xuntas.
1: Moi ben.
2: É pa Manuel Estrada, que estuvo de cumpleanos, pa Iván e Noelia, pa Raquel, co outro día sí que tiña razón, cando che falou da radio. Sí que votamos ca radio un día mal.
1: Aí en Lalín, que nos escoitaba.
2: Sí, pero a mí non me acordo de decir, pois cando dixo Raquel, en yo, por si é verdad. Sí, é verdad que pasou. Bueno, iso, Susana, para toda a miña familia, para ti e para o teu compañero, que pasas, se acaso non dou entrada, pasa unha boa vacación.
1: Bueno, igual ainda falamos, Sira. E que canción queres? Que é importante.
2: A gaviota xa leu.
1: A gaviota hoxe non, poñemos a gaviota entón.
2: Pois pon a gaviota.
1: Vale, pois poñemos a gaviota e boa fin de semana e a seguir ben por aí, vale, Sira?
2: Igualmente, Susana.
1: Cuídate. Venga. Moito, gracias, chao, chao.
2: Viña besos, chao, chao.

0: Torres de Compostela, é de Francisco ou de Lucía Pérez? É de quen é?
1: Pois é Lucía Pérez.
0: Vale. Logo de Miguel Torres, da Orquesta Compostela, temos moitas cancións, pero Torres de Compostela é de Lucía Pérez ou de Francisco?
1: Sí.
0: Pois poñemos a de Lucía. E para quen lle dedicas, Maruja?
1: Pois dedico lle para María Teresa de Cambre, su madre, para Piluca de Meixende, a familia, para minhas fillas, para o meu marido, para toda a audiencia, é moi especial para vos tamén, que nos animades.
0: Moitas gracias, Maruja, pois a seguir ben, é un biquiño grande, vale?
1: Igualmente, un abrazo, chao.
0: Outro, ata a próxima,
1: chao. Chao, chao.

0: Aquí estamos, en La Noche con Esther y en Radio Voz. Anímate a participar, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal, cómo estamos?
1: Estamos bien, adiós, gracias.
0: Muy bien. Pues adiante, aquí seguimos.
1: Bueno, Carlos de Valdoviño, es sobre todo con tema de hoy, ¿no? Porque a música... Pero antes déjame decir una cosa. Estuve viendo Lendolino Móvil, ¿no? E vin que unha selección empatou un partido, tal, va. E montaron un jolgorio tremendo. E que fixeron, Esther? Ao seu partido había un mogollón de xente recollendo a sociedade que quedaba ali.
0: Xaponese, seguramente.
1: Non. Era unha selección que xogou con Cabo Verde. Non sei se non é Uruguai, me parece.
0: Pois lle copiaron aos xaponeses que foron os que comezaron a facer iso, creo lembrar, non si?
1: Pois mira ti, que cunda o exemplo, que non sexa todo guarerías, porque, a ver, ben sei que é outra cousa aparte, non? Pero mira, aí na Coruña, cada noite de San Xoán, que apañan toneladas e toneladas de lixo. Claro, é unha cousa aparte, porque ao facer a lumeirada a cacharela, está claro que para deixar... Pero bueno, non é todo do lume, que ves como quedou a praia e blanqueaba dos plásticos que había, toda a puñeta. Bueno, agora vamos
0: bueno,
1: ao tema.
0: Alguns facemos un extraordinario exercicio de contención para non facer comentarios do que pensamos cando vemos esas imaxes absolutamente lamentables dunha sociedade presuntamente civilizada. Porque unha cousa que quede cinza no chan, despois de ter queimado algo... Habría que preguntarse efectivamente cal é o obxectivo de todo isto. E outra cousa son as toneladas de lixo que quedan asociadas a cinza, non? A min sígueme resultando inexplicable.
1: Sí.
0: Pero insisto que teño que facer un extraordinario exercicio de contención para non dicir o que querería dicir.
1: Sí, enténdote. Enténdote.
0: En fin.
1: Sí.
0: E logo a xente vai á praia, non? Ugh.
1: Claro.
0: Despois de... Bueno, en fin. Cada quen ten acceso ás condicións higiénicas que considere oportunas.
1: Aí quizás cabería a pregunta.
0: En fin. Queríamos falar de música clásica.
1: Para dar unha mirada. A praia. Porque a praia vai moita xente. Pero tamén non todos os que van á praia van a lumeirada, non? Eu pregúntome iso. Sería o sitio adecuado? Bueno, queda aí no aire. Bueno, agora vamos
0: adiante
1: ao tema.
0: Contanos.
1: Eu creo que a música, para mí por lo menos, non? É como unha vacuna. É claro, a vacuna non pode sempre a mesma. Entón, un día, dache por escoitar unha cousa. Outro día dache por escoitar outra. Pero
0: centrémonos
1: sempre...
0: na música clásica. Que pasa ca música clásica?
1: Eu digo xa ti que, por desgraza, nunca fun a un concerto de música clásica. Sí que escoito. Teño que estar moi chungo, como din agora, para non ver o festival de Ani Novo na televisión. Moi chungo, porque senón non me perdo un... Vamos, maravilloso.
0: E quizáis non se vai a un concerto deste tipo porque non hai oportunidade, porque non cadra... Por qué, quizáis? Porque,
1: pues,
0: en principio, cercanía podría haber. Quero dicir que non sería moi difícil, en tempos como este, ir a un concerto de clásica de algún tipo.
1: Sí, seguro que sí. E nos hoxe, ao non traballar, pois mira, quizás que puidéramos, pero... Tampouco
0: pero
1: non
0: cadrou, quizás, ou non o pensastes? Quizás.
1: Non, tampouco nunca o pensamos, Eu directamente, non? Pero sí que me
0: Pero escoitades algo de música clásica, ou tendes algunha...
1: Sí. Mira o que escoito eu. O concerto de Aranxuez. De Eduardo... No, Maestro Rodrigo. O concerto de Aranxuez, Paco de Lucía, de guitarra. Bueno, outro que escoito, El Bolero de Ravel, por exemplo. Bueno, moitas que salen aí, se non busco, non? E me quedo maravillado, Digo, va, como unha persona pode ser tan perfeccionista, ou como se diga, para quitar ese sonido. O violín, ese que parece que me chaman o violonchelo, que é como un violín grande, non? Que ten un pé para apoyar. Ese emociona-me escoitalo. Emociona-me profundamente. Eu, vamos, que eu... si, digo sempre, si me reencarno un día, gostaria de dedicarme a música, tocar calquer instrumento, eso sería el nova más, eh? Pero en concreto, con música clásica, lembro unha vez que fomos ao cine, cadrolle que non sabemos que era esa película, non? E resulta que era a vida dun, eu non sei se era Vivaldi, se Mozart, se quen era. Maravillosa película. Queres creer, Esther, que fomos de 8 a 10 e moita xente reenganchou e volveu a entrar? Volveu a entrar para ver a mesma película. Ahora, sí. A película era maravillosa. Buah, que sonido. Sobre todo nunha sala de cine que teñe un sonido baixo, o meu punto de vista, non? Tremendo, que suena, buah, maravilloso. Pois houve xente que reenganchou, Reenganchou.
0: Sí.
1: E depois, a ver, a flauta, sentir unha flauta tocar, eso é, ves, dixe o señor da arpa.
0: Sí.
1: Quizás que da arpa que se xa a que non escoitei moito profundamente, non? Porque non encontras moito. Así como do resto dos aparatos sí que escoites, non? Que
0: fíxate que hoxe, inda que non teñamos oportunidade de ir a un concerto de forma física, é verdade que podemos investigar un pouco, non? E se temos interés en saber, ois, como será pois un concerto de arpa ou como que pezas haberá escritas para este, non, a esta parte da orquesta. Podemos buscar por aí e podemos descubrir moitísimas cousas.
1: Sí, hoxe,
0: e bueno, depende do que nos guste, pois eso, un chelo, un violín, unha viola. O piano, por exemplo, algúns encantan o piano e a mestura de piano e violín, por exemplo.
1: Sí,
0: pero,
1: sí.
0: Bueno, aquí hai tantas posibilidades e, ademais, podemos escoitar música moi diferentes estilos. O concerto Anei Novo, pois, resulta asequible para moitas persoas polo seu ritmo, pola duración das pezas, non? Por exemplo, hai moitos ritmos moi coñecidos, pero hai moitísimos estilos. E hai pezas francamente coñecidas para todas e todos. E quizáis saberá quen se achegue pois a un estilo ou outro, pero a idea é, bueno, porque todavía quizáis sigue sendo unha grande descoñecida ou quizáis pois siga habendo tamén prexuizos, non? Isto me aburrirá, este estilo non será para min, isto será elitista, isto será para iniciados.
1: Non, eu penso que cada un ten que como te digo, sentir un certo mínimo de atracción. Por exemplo, hai algunha música desta chamada música de agora,
0: sí,
1: que a mí non me chama, entonces non vou ir a un concerto deses, non me chama. Ahora, se tiver ao meu alcance, que agora digamos que está, ir a un concerto de música, claro que iría, sí, sí. Porque quero sentir esa salsa que se sinta ali, que te fai estremecer, digamos, non? Eso debe ser maravilloso. Maravilloso. E bueno, non perdo a esperanza un día de facer esa cousa, non? Ver ir a un concierto desos. Incluso estas, como dixo esa señora, que había en Coruña así un grupo, pois mira, é unha maneira de, digamos, de iniciarse.
0: Sí.
1: Si por exemplo ves, bueno, pues mira, a mí neses instrumentos gustame, pues sería unha maneira de iniciarte nese grupo, neses aparatos, digamos, non? Entonces, é un punto de partida. Esperemos que cumplir ese desexo.
0: Por que non? Por que non? Ás veces o único que hai que facer é poñerse en marcha e dicir, pois mira, vou tentar ir a un concerto deste tipo e vou probar. E bueno, é posible que goste, é posible que enganche. Por que non?
1: Sí, sí, sí. A ver, xa digo, se tes o mínimo, a mínima intención, vas a enganchar, iso por seguro, Ahora, se si solo se gusta, E non pensas na música clásica, pois, pois ao mellor, efectivamente, basta aburrir, pero bueno. Para gustos se pintan colores, non?
0: Evidentemente, hai cores e para gustos hai músicas. Así que, hoxe falamos disto e ademais, o traemos a colación porque, polo visto, España estaría liderando a asistencia a concertos de música clásica. Boa parte da poboación foi a ver un concerto de música clásica alo menos unha vez na vida. E hai quen, efectivamente, vai e repite. Diso falamos.
1: Pois que maravilla. Pois seguimos a escoita.
0: Pois seguimos falando.
1: A ver como está a cousa.
0: Benvido. Boa noite. Grazas. Moi boa noite, tiña. Ata logo. Bueno, para que esto se vaya animando, tienes que animarte. Anímate, precisamente, a marcar el 981-1344-33. Hablemos de esto. Hablemos de música clásica, hablemos de tópicos con respecto a esto. Hablemos de nuestras experiencias, de algún concierto absolutamente inolvidable al que hemos ido. De instrumentos que nos gusten especialmente. De alguna sorpresa que nos hayamos llevado también cuando hemos descubierto la música clásica. Hablemos de melodías muy conocidas y de qué tendríamos de fondo, qué música clásica pondríamos de fondo. ¿Qué te parece? 981-1344-33, la noche con Esther @radiovoz.es y también la noche con Esther en Facebook. Tenemos preparado a Franz Liszt con una pieza que se publicó junto a otras dos obras para piano en el año 1850. Es uno de los temas más conocidos, El sueño de amor número 3.